0: Росії Андрій Бабіш заявив, що Прага не блокуватиме рішення НАТО щодо подальшої військової допомоги Україні, але сама не планує виділяти гроші з державного бюджету. У Європі створять центр обслуговування ракет для систем «Петріот». Відповідну угоду підписали Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Сполучені Штати. Йдеться про ракети ПАК-3, що використовуються у комплексах протиповітряної оборони «Петріот». Новий центр має збільшити можливості з виробництва та ремонту боєприпасів у Європі. Міністр оборони Польщі наголосив, важливо не лише купувати сучасну зброю, а й виготовляти та обслуговувати її в Європі. Нагадаю, раніше Україна закликала партнерів дозволити виробництво ракет до «Петріот» за ліцензією та посилити європейську систему захисту від балістичних загроз. Посттравматичний стресовий розлад не становить загрози для всіх українців, які переживають війну. Більшість людей мають справу з психологічним дистресом, нормальною реакцією на ненормальні обставини, пояснив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. Каже, тривога, втома, безсоння, дратівливість чи відчуття смутку можуть з'являтися через тривалий стрес, але часто і з часом слабшують за наявності підтримки. Фахівець закликав не ставити собі діагнози самостійно. Якщо відчуваєте, що не можете впоратись, варто звернутися до лікаря. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту в Анкарі в середу. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба, і це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших партнерів. Додам, Канада передає Україні великий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, дефіцит засобів ППО залишається одним з головних викликів для України. Він подякував Канаді за підтримку та повідомив, що частина нової допомоги вже на шляху до України. Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у сфері дронів. Документ завізували президент Зеленський та прем'єр Естонії Міхал під час оборонного форуму на полях саміту НАТО. Документ передбачає багаторічну співпрацю у сфері безпілотних технологій, зокрема спільне виробництво зброї, обмін військовим досвідом та підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський назвав угоду важливим кроком і подякував Естонії за підтримку України. Зі свого боку, прем'єр Естонії наголосив, Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення відвідати Китай. За його словами, під час переговорів з китайським колегою він закликав Пекін підтримати припинення вогню та активніше долучатись до пошуку шляхів завершення війни. Сибіга зазначив, наразі узгоджують можливі дати візиту, а ще наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Електронні лікарняни в Україні можна отримати не лише у державній поліклініці. Таке саме право мають приватні медичні заклади та лікарі, які працюють як ФОП. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, головна умова – лікари заклад зобов'язані мати медичну ліцензію та приєднатись до електронної системи охорони здоров'я. Після того, як лікар підтверджує тимчасову непрацездатність людини, інформація автоматично передається до пенсійного фонду, де формується електронний лікарняний. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міжнародні резерви України після зниження в травні знову почали збільшуватись. Наразі вони становлять понад 51 мільярд доларів. У Національному банку пояснюють, головна причина зростання – значна міжнародна фінансова допомога. У червні в Україну надійшло понад 15 мільярдів доларів від партнерів. Завдяки цим коштам держава має змогу оплачувати необхідні витрати, підтримувати стабільність гривні та мати запас валюти на майбутнє. МНБУ зазначають, нинішнього обсягу резервів достатньо для забезпечення стабільної роботи валютного ринку та виконання міжнародних платежів. Нідерланди вичерпали можливості для прямої військової допомоги Україні. На саміті НАТО міністр оборони Нідерландів заявила, що країна більше не може передавати Україні додаткову зброю, зокрема ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Водночас Амстердам і надалі закликатиме інших союзників допомагати Україні. Тим часом прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага не блокуватиме рішення НАТО щодо подальшої військової допомоги Україні, але сама не планує виділяти гроші з державного бюджету. У Європі створять центр обслуговування ракет для систем «Петріот». Відповідну угоду підписали Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Сполучені Штати. Йдеться про ракети ПАК-3, що використовуються у комплексах протиповітряної оборони «Петріот». Новий центр має збільшити можливості з виробництва та ремонту боєприпасів у Європі. Міністр оборони Польщі наголосив, важливо не лише купувати сучасну зброю, а й виготовляти та обслуговувати її в Європі. Нагадаю, раніше Україна закликала партнерів дозволити виробництво ракет до «Петріот» за ліцензією та посилити європейську систему захисту від балістичних загроз. Посттравматичний стресовий розлад не становить загрози для всіх українців, які переживають війну. Більшість людей мають справу з психологічним дистресом, нормальною реакцією на ненормальні обставини, пояснив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. Каже, тривога, втома, безсоння, дратівливість чи відчуття смутку можуть з'являтися через тривалий стрес, але часто і з часом слабшують за наявності підтримки. Фахівець закликав не ставити собі діагнози самостійно. Якщо відчуваєте, що не можете впоратись, варто звернутися до лікаря. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Вдихни улюблені пісні. Видихни напруження. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Завжди на позитиві. Радіо П'ятниця.
1: Найвичніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Всі пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: and thank you!
1: Радіо П'ятниця.
2: Вас вітає Джентель Кадо. Дозвольте заспівати.

0: Плечі вгору й опустили.
1: Рухака!
0: Руки в сторону, як крила.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Територія дитинства на Радіо П'ятниця. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Шашлик шкварчить, музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська вночі завдали комбінованого удару по кількох регіонах України. Так, у Києві ворог застосував балістичні ракети. Наслідки зафіксовані у Деснянському та Святошинському районах. Там спалахнули складські приміщення після влучання ракети і загорілася нежитлова будівля. У Харкові ракетні удари пошкодили понад 20 приватних будинків, храм, мережу вуличного освітлення та автомобілі. У Запоріжжі керована авіабомба зруйнувала приміщення одного з харчових підприємств. Також росіяни атакували енергетичний об'єкт у Полтавському районі. За попередніми даними, травмовані троє людей. Україна заявила про новий підхід до далекобійних ударів. Відтепер Київ самостійно ухвалюватиме рішення щодо них і більше не потребуватиме для цього дозволів інших держав. За словами очільника МЗС, Україна і надалі проводитиме асиметричні операції, використовуючи власне озброєння. У відомстві наголошують, такі дії є реалізацією права на самооборону, передбаченого статутом ООН. Додам, президент Фінляндії Олександр Стуб раніше заявляв, що союзники по НАТО розуміють причини далекобійних ударів України по Росії. За його оцінкою, ця кампанія змінила стратегічне мислення США щодо війни і зміцнила позиції Києва на переговорах. Нідерланди та Данія стали 8-ю і 9-ю країнами, які долучилися до міжнародної оборонної ініціативи «Дрон Діл». Відповідні угоди підписали під час саміту НАТО в Анкарі. Документи передбачають спільне виробництво безпілотників, розвиток новітніх оборонних технологій, обмін досвідом та розширення експорту українських розробок, які вже довели свою ефективність на полі бою. Угоди розраховані на 10 років і мають забезпечити довгострокову співпрацю у сфері безпеки. У Національному олімпійському комітеті України заявили про занепокоєння рішенням Міжнародного олімпійського комітету скасувати рекомендації щодо відсторонення спортсменів із Росії. За словами президента комітету, це може відкрити росіянам шлях до відбору на Олімпіаду 2028. Він зазначив, що МОК фактично передав право ухвалювати рішення міжнародним федераціям, частина з яких уже дозволила російським і білоруським спортсменам повернутися до змагань. Україна вже проводить консультації з партнерами, щоб не допустити їхньої участі в Олімпійських іграх. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халаменюка 5А. 063-55-3-85-79.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: На радіо «П'ятниця» – гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: 18.16 на годиночку. Добрий ранок всім. Принаймні, добрий він вже через те, хоча б що по Україні пішли відбої. Маю сподівання, що у вас також. А якщо ж ще ні, то обов'язково не даруйте нашому ворогу гарних новин. Обов'язково потурбуйтесь про себе. Десь в укриття. Так, тепер до того, що нам на сьогодні гороскоп вже обіцяє. Овни, не поспішайте відповідати на всі дзвінки. І повідомлення миттєво, не все настільки терміново, як здається. Тільці, якщо давно хотіли щось змінити на робочому місці чи вдома, почніть із дрібниці, вона потягне за собою інші зміни. Так, ці дрібниці, ух. Близнюки, краще сьогодні двічі перевірити час зустрічі або запису. Пам'ять може трохи підвести. Ну, це, до речі, буває з кожним. Раки, не відмовляйтеся від несподіваного запрошення на каву чи прогулянку, воно пройде дуже вчасно. Леви, якщо щось не виходить із першої спроби, зробіть паузу, а не ще один ривок. Свіжа голова знайде простіше рішення. Дівам радять сьогодні закрити хоча б одну справу, яку ви постійно переносите на завтра. Терези, не витрачайте багато часу на вибір, перша думка сьогодні буде найвдалішою. А ось скорпіони, в них хороший день, щоб поставити запитання, яке давно відкладали, відповідь може приємно здивувати. Стрільці, в них сьогодні, їм сьогодні більше пощастить у невеликих справах, ніж у грандіозних планах, так що починайте з малого. Козероги, не беріть чужу терміновість як свою, водолії, є шанс випадково натрапити на корисну інформацію, ну а риб, сьогодні не поспішайте додому одразу після роботи.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Знову кличу вас у мандри рідною країною, такою різною і такою колоритною. Це «Tour de Ukraine» на п'ятниці, і нам саме час планувати новий маршрут. Прямуємо на край географії, на межу із сусідньою Молдовою. Могилів-Подільський район, направду, унікальний закуток Вінниччини. Я би сказала, що це природна скульптурна галерея Подністров'я. І як тільки ви прибудете сюди, точно згадаєте мої слова. Географічно це межа регіону, але об'єктивно центр, духовний центр. Бо ж тут, на 100-метровій скелі, розташований тисячолітній Подільський Афон. За орієнтир вам найближче село Лядова, що розташоване біля великого каньйону Дністра і з усіх боків оточене дикими крейдяними долинами із печерами і виступами різноманітних форм. Вікові скелі тут переплітаються із густими дібровами, і усе це помпезно височіє над вихилястою стрічкою Дністра. Вже на монастирському подвір'ї вас зустрінуть кремезні скелі і прямо таки вселенський спокій. Лядівський чоловічий монастир – перша скельна християнська обитель на наших землях. Монастир цей древніший за Київську лавру, але не багатолюдний. Нині тут живе четверо монахів. Утім, вони не ведуть відлюдного способу життя і на наше з вами щастя радо зустрічають прихожан і ділять з ними свою історію. Можна розпитати, оглянути старі скельні келії і древні крипти, що дивом збереглися у старих печерах. До речі, до монастиря веде довгий хресний шлях. І, звичайно, туди можна дістатися тільки пішки. Трохи виснажливо, але краєвиди фантастичні. Неодмінно приїжджайте сюди в міжсезоння. Тоді скелі рясно вкриті барвистим лісом. Гарної мандрівки і повертайтеся з враженнями. А я на пошуки нових маршрутів. До скорої зустрічі! Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: На годиночку 8:35, а я тим часом з вами поділюсь курйозом, який трапився вчора у Рівному. Значить, приблизно о 6 раночку до служби порятунку надійшло повідомлення від схвильованого підлітка про те, що на одній з вулиць в комірці поштомата опинилася зачиненою дівчина. Самостійно відкрити комірку хлопець чомусь не зміг. Ну, чому, воно й зрозуміло. Все ж таки, комірки зроблені так, щоб їх належним чином вони тримались, щоб їх не так легко було вскрити. От, тож звернувся він по допомогу рятувальників, які за допомогою спеціального інструменту відкрили комірку, визволили дівчину, все з нею добре, медична допомога їй не знадобилася, і залишилось тільки безліч питань, навіщо взагалі це було. От, ну, хтось може сказати, що це така перевірка, знаєте. Можливо, це такий собі патруль, перевіряють, наскільки зручні всередині поштомати. А я ж думаю, знаєте, щось мені це нагадало. І потім пригадав, що колись я чув історію про те, що на початку 20-го століття в США можна було законно відправити дитину поштою. Знаєте, погуглив і дізнався, що так, це дійсно правда була. Одна лише була цікавинка, річ тім, що там вийшов був новий закон, і через прогалину в цьому законі така ситуація склалася була, що дійсно можна було дитину власне, листоношу відправити, якому довіряли батьки, от, але ніхто не пакував дітей, вони просто пересувалися поряд, сходили пішки з листоношою, їхали з ним в вагоні, і от, наприклад, до бабусі за 2 кілометри батьки відправили на той час за 15 центів дитину. Це і зараз, я вам скажу, вигідно. Менше 7 гривень, я порахував, так-так.
0: Гарні новини на радіо «П'ятниця». Від наших новин мозок не вибухає, а посміхається. Я

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година 50 хвилин. Саш, хочеться поговорити про ідеальних жінок в українському шоу-бізнесі.
2: Так, існують вони, так?
1: Да? Звісно. І перше, і єдине місце тут займає Ірина Білик.
2: Що робить? Ну, звичайно, Білик неймовірна. Але що її робить ідеально?
1: Дивися, вчора вона виклала пост у себе в Інстаграмі, так, після якого чоловіки почали масово робити їй пропозицію одружитися з ними, вийти за них заміж.
2: Так.
1: Да, значить, що вона виклала? Як вона стоїть з вудкою біля озера і показує, яку рибу вона може виловити.
2: Майстер-клас з риболовлі давала.
1: Да, самої риби не було, але розмір вона показує. Вона каже, от таку може дістати, якщо захоче. От. Власне, навіть розказала свій секретик, треба сказати, чеклуй баба, чеклуй дід, ловіть рибка на обід. І так вона на це спрацьовує.
2: Ти не знала? Це, да, це секретний ритуал, так.
1: Королева риболовлі, це я сказала, Ірина Білик. І всі їй повірили, а хто буде сумніватися взагалі,
2: ніхто,
1: коли така жінка звуткує?
2: Ніхто
1: стоїть.
2: Не буде сперечатись. Я тільки тепер для себе відкрив, як взагалі у Ірини Білих народилися такі слова, як «а я пливу у човні».
1: І так от спокійно мені, знову ж таки, тому що не можна шуміти, щоб рибу не розігнати.
2: Так, це ж все звідти, все з риболовлі. Ну, бачиш, ми відкрили коротесенький секрет Ірини Білих. Ідеальна жінка, просто ідеальна. А що, а вона до цієї рибки ще щось подає?
1: Невідомо, але є й мінуси, якби, коли твоя жінка каже, що вона любить рибалку, то це означає, що коли ти захочеш піти з друзями на рибалку, вона піде з тобою і доведеться дійсно ловити рибу.
0: Що там шоу-біз? На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
7: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
8: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
8: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Уряд запевняє, що дефіциту пального в Україні немає, попри російські атаки на автозаправні станції. Для цього Кабмін разом з операторами паливного ринку ухвалив низку рішень, щоб забезпечити безперебійне постачання бензину та дизельного пального насамперед до прифронтових громад. Також уряд визначив додаткові заходи для посилення безпеки роботи автозаправних станцій у регіонах, які регулярно зазнають російських обстрілів. Особливу увагу приділятимуть забезпеченню пальним населення, критичної інфраструктури та сил безпеки і оборони. Попри успішні дії українських військових, говорити про перелом у війні ще зарано. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, українські захисники продовжують знищувати живу силу і техніку противника, руйнувати логістику та завдавати ударів по військовій і енергетичній інфраструктурі Росії. Водночас ворог зберігає значний наступальний потенціал, нарощує чисельність військ та готується до можливих наступальних дій на нових напрямках. Також, за словами Сирського, Росія планує розширити лінію фронту, яка вже перевищує 1250 кілометрів. У ЗСУ наголошують, що вони продовжують зміцнювати оборону та приділяють особливу увагу якісній підготовці військовослужбовців. Канада запускає новий міжнародний банк оборони, безпеки та стійкості, до якого долучиться і Україна. Проєкт представили під час саміту НАТО в Анкарі. Новий механізм має залучити близько 134 мільярдів доларів для пільгового фінансування оборонних проєктів. Банк надаватиме дешеві кредити державам і підприємствам, а також гарантуватиме позики для розширення оборонного виробництва. Запустити нову фінансову установу планують у наступному році після ратифікації угоди країнами-учасницями. На чемпіонаті світу з футболу визначилися всі учасники чвертьфіналу. Так, збірна Аргентини у драматичному матчі здобула вольову перемогу над Єгиптом. Чемпіони світу відігралися з рахунку 0-2, а вирішальний гол забили вже в компенсований час. Останню путівку до чвертьфіналу виборола збірна Швейцарії, яка в серії післяматчевих пенальті переграла Колумбію. Саме швейцарці стануть наступними суперниками Аргентини. Інші пари чвертьфіналу – Марокко-Франція, Норвегія-Англія та Іспанія-Бельгія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: 9:08 в Україні. Саш, я хотіла з тобою ще трошки футбольну тему підняти, але це актуально, поки йде чемпіонат світу. Пам'ятаєш, ми говорили вчора, що Трамп подзвонив, попросив, щоб відмінили чорну картку, щоб
2: червону. Може, чорну. Це така людинка, що він міг все попросити.
1: Відміняйте червону, давайте зробимо чорну.
2: Бо червона – це любов.
1: І ми говорили, що це не допомогло збірній США, що вони все одно програли Бельгії.
2: Так, 4-1.
1: Так от вчора я так сміялася, тому що в інтернеті купа мемів про те, що Трамп подзвонив, знову ж таки, президенту ФІФА після гри і попросив поміняти рахунок на 5-4.
2: Я б не здивувався, якщо чесно. Зараз би не здивувався вже нічому. Так, але продовжує нас дивувати футбольний чемпіонат цього року. Спостерігаємо, ну знаєш, цікавіше і цікавіше стає. Там на останніх секундах вирвала перемогу вже Аргентина.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
9: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
8: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068-598-0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу «Європейської медицини».
0: Самовигування може бути чудовим для вашого здоров'я. 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: 9.17 в Україні, сьогодні в нас вже 8 липня. Боже, ми несемося навпину до середини літа. І сьогодні таке цікаве свято, як День боді-арту.
2: Що воно таке? Це коли можна себе розмалювати і намалювати собі одяг, який хочеш. І взагалі, хоч намалювати собі смокінг, йди в цьому, і не треба нічого піддівати.
1: З цієї точки зору боді-арт я ніколи не розглядала, але на спеку класний варіант. Да?
2: Ну, скажи,
1: щоб нічого не взяти,
2: головне,
1: просто...
2: Головне, щоб якийсь момент в тебе на святі смокінг не потік.
1: Так, да, головне не багато заробляти, щоб купувати собі класні речі, а вміти гарно малювати.
2: Так, так.
1: Намалювати собі будь-що.
2: Ну і знов-таки заробляти треба, щоб фарба трималася, щоб була хороша.
1: Між іншим, найдавніший боді-арт, він з'явився ще за часів майже динозаврів.
2: Ну, ти то пам'ятаєш.
1: І розфарбовували себе не заради краси, як оце ти кажеш.
2: А заради чого?
1: А заради полювання, щоб злитися з дикою природою. От, і спіймати собі якусь куропатку. Ну, бо зброю тоді ще люди не винайшли, а малювати вже навчилися.
2: Це либо звучало як болячка якусь. Я тут куропатку спіймав. Так, ну, окрім того, що сьогодні день боді-арту, сьогодні ще й Всесвітній день викриття, щоб воно не значило.
1: Ну, це означає, коли є якісь теорії, і ти в них віриш. І от люди починають зізнаватися, що це та немає ніяких інопланетян, це ви придумали.
2: От настільки ти капнула? А, я думав, ти зараз скажеш, це щось про те, що... Ти приходиш додому і кажеш чоловіка, а я знаю, що минулі вихідні ви з друзями не їздили ні на яку рибалку, а просиділи в кума в гаражі.
1: Ну, нехай таких викриттів буде якнайменше.
2: Окей.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо

0: трек Adele Million Years Ago.
1: Зі мною Адель такого не робила, як робить Домі.
2: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Програма лікарського засобу РП номер UA85-0001 від 1.08.2016.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:31 на годиночку. Любов.
2: Так, Олександре.
1: Яке ви маєте відношення до мафії?
2: Цікаве запитання.
1: До сицилійсько-чикагської мафії.
2: Я абсолютно жодного. Єдине, що зараз хотіла розказати історію, яка трапилася в Драгобичі. А там виконавчий комітет Драгобицької міської ради зобов'язав власника демонтувати вивіску «Аль Капоне» з фасаду готелю. Значить, чому? Тому що, на думку місцевих, вся ця конструкція несе гангстерську тематику.
1: Гангстерський характер? Чого вони так подумали?
2: Що є неприпустимим для Драгобича.
1: Ні, Драгобич, вони кажуть, нас нема тут такого. Які гангстери, яка мафія? Ні, нас все чесно, добропорядно.
2: У мене тут інше питання. Я от скільки років на світі живу, я чесно тобі скажу, покладучи руку на серце, я не знаю, як виглядає Аль Капоне. Я ніколи його не бачила. От така в мене...
1: Не їздила в Штати, окей.
2: Да, от така в мене незаплямована репутація. Тобто, якби я побачила десь якусь вивіску з якоюсь людиною, я б і не подумала, що це якийсь гангстер, що він загрожує чомусь.
1: Ну, такий в шляпі і з цигарою, все, що тобі потрібно знати.
2: Ні, я просто б, я б, ну, мене турбує, звідки мешканці Драгобича знають, що це Аль Капоне, і що він, значить, може становити якусь загрозу.
1: Приписати саму назву. Тобто можна не прибирати обличчя цього чоловіка,
2: да,
1: правильно?
2: А кого? Просто написати.
1: А підписати кого? Хто підходить під цей опис?
2: От, просто людина в капелюсі.
1: Напишіть Колумбу, детектив Колумбу, все. І все зміниться якраз в інший бік. Бачиш, і законопослухняна. Люба, все, дзвони в Дровобич.
0: Кава, жарти, новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9 година, 38 хвилина. За статистикою, людина починає посміхатися десь після 11 ранку. Ми хочемо це все виправити, і тому в нас зараз жарти від Олександра Задорожного. Погнали!
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Ой, зранку п'ю таблетки для пам'яті, вдень від нервів, увечері для сну. Лежу, думаю, а я для сну вже випив чи ні, аж рознервувався. У нас із чоловіком є секрет, як зберегти шлюб. Двічі на тиждень ми ходимо у гарний ресторан, випиваємо трохи вина, їмо смачну їжу, насолоджуємось гарною розмовою. Правда, він ходить у вівторок, а я по п'ятницях. Знайте, якщо кіт п'є з вашої чашки, науково доведено, він не хоче пити. Він хоче, щоб ви знали, у вас більше нічого свого немає. Ні чашки, ні крісла, ні ліжка, все котяче.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок затишними природними куточками.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
4: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
3: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
3: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
0: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
8: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
9: «Маркет Опт» – морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
10: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
11: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
10: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
11: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
10: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Chica un hoz a entrar Sube la mash, ti dovremmo fetele Fetele coquetele

0: П'ятниця кемп «Літобажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: 9.49 в Україні є прекрасне місце – Карпати. Там є не менш прекрасний Буковель. В ньому знаходиться One Camp, який ми дуже любимо. Табір, в якому наші дітки відпочивають і отримують неймовірні враження. А в цьому таборі є ще й спеціальна зміна від Радіо П'ятниця, яка разом із партнером нашого проєкту «Розеткою» отак от дарує і збирає команду для класного відпочинку.
3: Ну, потрібно що сказати? Що на цю зміну неможливо, знаєте, придбати путівочку, а можна тільки виграти на Радіо П'ятниця. Тому мерщій, реєструйтесь на сайті radioп'ятниця.com.ua і чекайте, щоб саме вас набрали. Як, власне, зробила пані Юлія з Кропивницького. Добрий ранок.
4: Добрий ранок.
3: Пані Юлічка, ну у вас написано тут в анкеті одразу двоє дівчаток, правильно?
4: Да, вони в мене двійнята, Каріна, Крістіна.
3: Клас.
2: Так, розкажіть нам про них, будь ласочка.
4: Ой, вони в мене дуже веселі, дуже люблять спілкуватися з дітками, з дівчатами. У них цих друзів вже просто мільйон. І вони просто, вони, ну я не знаю, який вже мріють про цей табір, просто ну бредять ним, я вам чесно кажу. Я зараз просто, в мене все труситься, руки, ноги, тому що діти мої будуть настільки щасливі, що це вам, я не можу передати просто.
2: Так, да, в нас тільки тут одне питаннячко, що ми бачимо, що дівчаток у вас дві, а путівочка у нас, знаєте, чесно кажучи, та також дві. Що там говорити?
3: Ой, інтриганка! Так, що хочеться сказати? Що Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують одразу двом вашим дівчаткам путівки на відпочинок у One Camp у Буковелі!
2: Вітаю!
4: Дякую!
2: Залишайтеся на лінії, ми розкажемо вам далі всі подробиці вже за ефіром. А я нагадаю, поки дитина в таборі, час і батькам порелаксувати, правда ж? Якщо риболовля, наприклад, ваша родинна традиція, то на правах реклами додам. На «Розетка» зібратися на кльов неймовірно легко, адже «Розетка» щоразу поруч. Обирайте своє від снастей до наживок, оплачуйте покупки карткою «Розетка», додаткові знижки навіть на те, що вже на знижках, та бонусні гривні за покупку будь-де. Кредитний ліміт до 200 тисяч гривень. Картка «Розетка» щоразу вигідно. Деталі на rozetka.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
5: Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
10: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Україна! Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
18: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
19: Слухайте щоп'ятниці.
18: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
19: На радіо «П'ятниця».
18: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
20: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Унаслідок російських атак у кількох регіонах України є загиблі, поранені та значні руйнування. Так, у Києві ракетний удар забрав життя однієї жінки. Ще двоє людей дістали поранення. У Херсоні ворожий безпілотник атакував маршрутний автобус. Загинула жінка. Ще шестеро людей постраждали, один із них перебуває у тяжкому стані. На Миколаївщині унаслідок удару керованими авіабомбами загинула мати та донька. Ще дві жінки госпіталізовані у тяжкому стані. Також пошкоджено близько 20 приватних будинків, навчальних заклад та лінії електропередач. У Запоріжжі через удари кабами пошкоджені підприємство, гаражний кооператив та енергетична інфраструктура. Без світла залишилися понад 15 тисяч споживачів. В усіх регіонах триває ліквідація наслідків атаки. Резервні котельні швидше підключатимуть до газу. Так, Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг спростила процедуру підключення. Рішення дозволить оперативніше запускати резервні джерела тепла у разі пошкодження теплоелектроцентралей або теплоелектростанцій через російські обстріли. Також стане можливим використання вільних потужностей газових мереж, які не задіяні через зупинку чи руйнування енергетичних об'єктів. Очікується, що це допоможе швидше відновлювати теплопостачання та гарячу воду для жителів громад під час опалювального сезону. Сполучені Штати завдали нового масованого удару по Ірану, уразивши понад 80 військових цілей. Про це повідомило Центральне командування США. За даними американської сторони, операція стала відповіддю на атаки Ірану по трьох торговельних суднах в Ормузькій протоці. У Вашингтоні заявили, що метою операції було послаблення можливостей Ірану атакувати міжнародне судноплавство. Також США наголосили, що і надалі готові реагувати у разі нових порушень режиму припинення вогню. В Україні готують нову зимову допомогу. Так, уряд розпочав підготовку програм фінансової підтримки для найбільш вразливих категорій населення до початку опалювального сезону. Планується, що перші виплати люди отримають уже в жовтні. Кошти залучатимуть за підтримки міжнародних партнерів через державний гуманітарний рахунок. Насамперед, допомогу спрямують жителям прифронтових громад. У відомстві наголошують, забезпечення такої допомоги є одним із пріоритетів соціальної політики на найближчі місяці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Саш, в мене є для тебе загадка. Я в тебе вірю, то я вірю, що ти зможеш її розгадати. Якщо
2: давай,
1: ні, я
2: давай.
1: Сама скажу правильну відповідь. Дивись, значить, у нас є людина, яка пила сік цибулі, пила сік чесника, сік капусти, сік зелені, сік огірка, буряка і навіть сирої картоплі. Все це вона пила. Питання, чому?
2: Бо це борщ готовий
1: був. Ні, неправильно. Здаєшся?
2: Незвичайне питання.
1: Тому що вона купила собі соковижималку. Зрозумів? Ні. Зазвичай люди, коли купують соковижималку.
2: Я зараз просто, я розумію, що моє обличчя просто не видно по радіо.
1: Вони використовують все, вони намагаються вичавити сік з усього, що бачать.
2: Ну, тобі видніше, купили...
1: Я сімейні поняли. Історії почалися.
2: Похвалилася і похвалилась в ефірі. Ранок на сніданок.
0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «Це-Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «Це-Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А. 063-55-3-85-70.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр фест Макса Барських у твоєму місті.
4: 10:18 в Україні. Хочеться підняти настрій нашим співгромадянам.
5: Так.
4: Тому що є така класна подія, як Макс Барських Open Air Fest. Це не просто концерт Макса, а це ще купа фудкортів, розваг і інших артистів, які будуть співати, так би мовити, на розігріві. От, наприклад, Клєр співає.
5: Вау.
4: А це зараз, між іншим, номер один серед молоді.
5: Mm-hmm.
4: Окей, номер один не будемо
5: серед
4: перебільшувати.
5: Люби, давай, серед Люби Журбенко. Окей.
4: Не будемо, бо головна зірка...
5: крута співачка все.
4: Да, головна зірка все ж таки в нас Макс Барських, і він такий буде вишенька на торті. А в кінці його виступ буде просто феєричним, і ми всім бажаємо від душі таке побачити і побути, погуляти на такій класній події.
5: Ну, а що потрібно, щоб виграти ті самі квиточки на Open Air Fest 2026? Правильно, зайти на сайт radioп'ятниця.com.ua і зареєструватись. Так само і зробила пані Олена з Дніпра, якій ми кажемо добрий ранок.
6: Добрий ранок.
4: Оленочко, скажіть, будь ласка, а які у вас плани на 11 число?
6: Ну, хотілося б сходити на концерт.
5: А ви вже знаєте, що у вашому місті, в Дніпрі, правильно, 11 числа буде концерт. Скажіть, будь ласка.
4: Може, і компанія у вас є?
6: Є. Подружка.
5: Ой, клас. Як звуть подружку?
6: Наташа.
4: Дівчата, ну ви обіцяєте, що будете запалювати?
6: Обіцяємо.
5: Скажіть, а є у вас, можливо, якась улюблена пісня Макса?
6: Що я боюся, що ти погано почула?
5: Кажу, можливо, у вас є якась улюблена пісня Макса Барських?
6: Та я не знаю, мені всі...
5: Всі подобаються. Ясно.
4: Ну і прекрасно. Знаєте, в Києві, коли був фестиваль, то одна жіночка залізла на спеціальне таке, на спеціальну споруду залізну і витанцювала прямо з неї. Ми вам не бажаємо нікуди залізати, але хочемо, щоб ви отримали стільки ж кайфу, скільки вона. Тому що два квиточки ваші, вони відправляються до вас у Дніпро.
5: Вітаємо вас, пані Олечко.
6: Обов'язково, обов'язково. Дуже хотілося. Я дуже слухаю ваше радіо, мені дуже воно нравиться. Ну, взагалі, я вашим радіом, не знаю, кожен день слухаю, коли ви...
5: Дякуємо, дякуємо, пані Олена.
6: Я дуже дякую вам, я дуже дякую. Хотілося б піти, дуже
5: супер.
6: Дякую.
5: Супер, підете, дякую. Обіцяємо, залишайтесь на лінії.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:29 в Україні, мій коньок, зараз футбол, чемпіонат.

0: У нього все ж таки сльози чи не було?
1: Спітнів чи розплакався?
0: Так,
1: як
0: так,
1: це
0: так,
1: довести
0: так.
1: Тепер?
0: Але найголовніше, ти ж скажи, що дівчата помітили.
1: Да, дівчата дивилися не на очі, а на брови і помітили, що в нього перманент та на бровах більш того сірого кольору. А в нас в Україні вже давним-давно ніхто так не робить.
0: Не
1: треба волоскову техніку, Роналду. Агов!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
2: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: 10:49 в Україні, Саша. Ну, а чи не підняти нам важливу тему храпіння і не розібратися?
2: А що почалось? Ось один разочок храпнув, і то я притворяюсь, то я, Люба,
1: Саш,
2: тебе перевіряв.
1: 90 дБ, це просто звук газонокосарки, це звук мотоцикла. Значить, є в мене дослідження, яке показує, по-перше, питання, на яке не потрібна відповідь, це хто більше храпе, жінки чи чоловіки.
2: А от, до речі, ще треба перевірити, дійсно.
1: Тоді перевіримо просто зараз. Є факти, вони проти них не попреш. Статистика – це наука, і вона каже, що серед чоловіків храплять 80%, що серед жінок десь там 20%. І те. Жінки починають храпіти десь після 50 років.
2: Якщо вже починають, то ховайся.
1: Бо ми, жінки, все робимо добре,
2: там
1: якщо
2: такі,
1: вже
2: там
1: взялися.
2: Не дай Боже, щоб в резонанс з вікнами увійшла.
1: Насправді всі нормальні чоловіки, в яких є трошки клепки в голові, вони знають, що жінці не можна
2: не
1: казати.
2: Не можна ніколи. Оці безсмертні я бачив пару випадків, коли вони знімали на відео і потім пропадали. Ніхто про них більше не чув, про цих чоловіків.
1: Так, ті відео також зникали з інтернету якось таємничим способом. От, ну, але якщо окрім жартів, то дійсно, якщо жінки і хроплять, то в будь-якому разі до вас, чоловіків, нам не дотягнутися. 60 дБ – це наш максимум. Це приблизно як пральна машинка пере.
2: Я скажу інше. Якщо жінки хроплять, не будіть їх, хай хроплять. Тим більше, що на роботі воно так солоденько під комп'ютер, знаєте, ну не розкладала вона свій пасьянс, хай похрапе трішечки.
1: Всім бажаємо висинатися, щоб було в нас більше ночей таких, де ми можемо нахропітися і спочатку, і до самого ранку.
2: Ну, а зараз полишаємо вас в повному гарному настрої. Виспавшихся, Любов Журбенко.
1: І Олександр Задорожний. Па-па, до завтра.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
5: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
5: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
7: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
8: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
7: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.

0: П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Сили оборони України завершили два етапи спеціальної операції «Ашан», у межах якої уразили 1180 російських військових цілей. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Так, під час першого етапу українські військові за три доби уразили 949 одиниць техніки. За даними Міноборони, після цього російські війська були змушені відвести частину озброєння від лінії фронту, а їхній наступальний потенціал суттєво знизився. Другий етап був спрямований на знищення артилерії. Для цього застосовували новий тип боєприпасів. У Міноборони наголошують, що такі операції послаблюють можливості ворога наступати і допомагають зберегти життя українських військових. У Києві на ремонт укриттів виділили понад мільярд гривень. Кошти отримали районні державні адміністрації, які відповідають за проведення робіт. У міській адміністрації повідомили, що від початку повномасштабної війни в Києві вже відремонтували майже 3 тисячі захисних споруд. Загалом у місті нині функціонують понад 4300 укриттів. Насамперед, нові укриття облаштовуватимуть у районах, де їх найбільше бракує. Зокрема, у віддалених житлових масивах, де немає станцій метро. Додам, знайти найближче укриття можна через застосунок «Київ цифровий» або на офіційному порталі міста. Інтерпол провів масштабну спецоперацію проти торгівлі людьми. За даними відомства, під час заходів виявили понад 2000 потерпілих і затримали щонайменше 1000 підозрюваних. Правоохоронці перевіряли пункти пропуску, аеропорти, транспортні вузли та місця, де могли діяти злочинні угрупування. Операція була спрямована на боротьбу із сексуальною експлуатацією, примусовою працею, жебрацтвом і залученням людей до злочинної діяльності. Серед викритих схем – мережа переправлення людей до Камбоджі для участі в онлайн-шахрайстві та вербування неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації. Під час відключень світла зв'язок має бути стабільнішим. Так, Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує спростити підключення домашнього обладнання, щоб українці могли залишатися на зв'язку під час відключень електроенергії. Проєкт змін передбачає збільшення допустимої потужності пристроїв, які можна підключати без додаткових процедур. Після громадського обговорення зміни можуть бути затверджені офіційно. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 7 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 852 актові записи про народження. Із них 452 хлопчики та 400 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батьку віддається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radio Club UA. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UR-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо

0: Від спеки рятує Морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці. Скажи мені, любов моя, чи треба кораблю моя?
1: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Харкові зростає кількість загиблих та поранених. Так, російські війська завдали комбінованого удару по місту. Спочатку його атакували безпілотниками, один із яких влучив по автозаправній станції, спричинивши пожежу. Згодом росіяни завдали ракетного удару по Немишлянському району. Там ракета влучила у 5-поверховий житловий будинок. За останніми даними, щонайменше 20 людей дістали поранення. Серед них мешканці будинку та люди, які перебували поблизу місць ударів. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Частину потерпілих госпіталізували. На місцях працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Аварійні рятувальні роботи тривають. Сьогодні в Анкарі проходить другий день саміту НАТО. Головною подією є засідання Північно-Атлантичної ради на рівні глав держав і урядів, де союзники обговорюють ключові питання безпеки, оборони та подальшого розвитку альянсу. Для України цей день також є насиченим. Так, президент Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема із президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем'єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні та іншими лідерами. Очікується, що за підсумками засідання НАТО ухвалить основні рішення саміту, а генеральний секретар Альянсу представить їх на підсумковій прес-конференції. Норвегія оголосила про виділення майже 270 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти спрямують на закупівлю ракет для систем «Петріот» у межах міжнародної програми «ПОЛ». Частину боєприпасів планують придбати Україні, які вже мають їх у наявності, щоб якнайшвидше передати Україні. Також Норвегія фінансуватиме участь у спільній з європейськими партнерами розробці антибалістичних систем. Мобільні оператори вже готуються до запуску мережі 5G у Києві. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Водночас інформацію про нібито старт 21 липня офіційно не підтвердили. У відомстві зазначили, що зараз тривають технічні роботи, а точну дату запуску оголосять після завершення підготовки та фактичного ввімкнення мережі. Додам, наразі ця технологія вже працює в окремих районах Львова, Харкова та Бородянки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 7 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 852 актові записи про народження. Із них 452 хлопчики та 400 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на радіо Club.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
3: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
2: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Спека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів. Від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся на зустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Сонце світить. Відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте!
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
9: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
2: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
11: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна і Норвегія посилюють співпрацю перед зимою. Так, президент провів зустріч із прем'єр-міністром держави-партнера, під час якої сторони обговорили посилення протиповітряної оборони та підготовку до опалювального сезону. Зокрема, йшлося про участь Осло у закупівлі газу для нашої країни, щоб забезпечити міста та громади енергоресурсами взимку. Також обговорили рішення для зміцнення захисту українського неба. Окрему увагу приділили розвитку спільного оборонного виробництва, фінансуванню українських військових технологій та реалізації міжнародної ініціативи «Дрон-Діл». За підсумками зустрічі, сторони домовилися продовжити роботу над усіма досягнутими домовленостями. На Прикарпатті викрили шахрайство з виплатами сім'ям військових. Так, у Івано-Франківській області правоохоронці викрили жінку, яка незаконно отримувала державні виплати, призначені для сімей військовослужбовців, які вважаються безвісти зниклими. За даними слідства, вона знала, що її син самовільно залишив місце служби і перебуває вдома, однак скористалася тим, що йому помилково надали статус безвісти зниклого. Упродовж майже року жінка отримувала державну допомогу, завдавши бюджету збитків на понад 800 тисяч гривень. Наразі їй повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Слідство триває. Президент України та прем'єр-міністр Угорщини домовилися провести двосторонню зустріч найближчим часом. Про це заявив глава угорського уряду. Він наголосив, що Україна є жертвою російської агресії та має право захищати свою територіальну цілісність. Також запевнив, що Угорщина і надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу, однак не постачатиме зброю і не направлятиме своїх військових. Крім того, угорський прем'єр підтвердив підтримку єдності НАТО та заявив, що до 2035 року Україна планує збільшити оборонні витрати до 5% валового внутрішнього продукту. СБУ завдала ударів по військових об'єктах росіян. За даними служби, у Криму під удар потрапили авіабаза «Джанкой», портова інфраструктура в Керчі, а також склади боєприпасів і пальномастильних матеріалів. Крім цього, на Донеччині знищено логістичний хаб, який забезпечував російські війська безпілотниками, роботизованими комплексами та боєприпасами. У СБУ зазначають, що ці удари ускладнили логістику окупантів, постачання пального і боєприпасів, а також завдали втрат особовому складу противника. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 7 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 852 актові записи про народження. Із них 452 хлопчики та 400 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на радіо Club.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Знову кличу вас у мандри рідною країною, такою різною і такою колоритною. Це «Tour de Ukraine» на «П'ятниці» і нам саме час планувати новий маршрут. Прямуємо на край географії, на межу із сусідньою Молдовою. Могилів-Подільський район, направду, унікальний закуток Вінниччини. Я би сказала, що це природна скульптурна галерея Подністров'я. І як тільки ви прибудете сюди, точно згадаєте мої слова. Географічно це межа регіону, але об'єктивно центр, духовний центр. Бо ж тут, на 100-метровій скелі, розташований тисячолітній Подільський Афон. За орієнтир вам найближче село Лядова, що розташоване біля великого каньйону Дністра і з усіх боків оточене дикими крейдяними долинами із печерами і виступами різноманітних форм. Вікові скелі тут переплітаються із густими дібровами, і усе це помпезно височіє над вихилястою стрічкою Дністра. Вже на монастирському подвір'ї вас зустрінуть кремезні скелі і прямо таки вселенський спокій. Лядівський чоловічий монастир – перша скельна християнська обитель на наших землях. Монастир цей древніший за Київську лавру, але не багатолюдний. Нині тут живе четверо монахів. Утім, вони не ведуть відлюдного способу життя і на наше з вами щастя радо зустрічають прихожан і ділять з ними свою історію. Можна розпитати, оглянути старі скельні келії і древні крипти, що дивом збереглися у старих печерах. До речі, до монастиря веде довгий хресний шлях. І, звичайно, туди можна дістатися тільки пішки. Трохи виснажливо, але краєвиди фантастичні. Неодмінно приїжджайте сюди у міжсезоння. Тоді скелі рясно вкриті барвистим лісом. Гарної мандрівки і повертайтеся з враженнями. А я на пошуки нових маршрутів. До скорої зустрічі! Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів марки «Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо П'ятниця.
1: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та продукт.

0: вже не забудь, як...
1: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Після масштабного російського обстрілу Вишневого на Київщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Як повідомили в офісі генпрокурора, слідчі документують наслідки атаки та встановлюють обставини події. Інші деталі розслідування поки що не розголошують. Масований удар по Вишневому стався 6 липня. У місті виникла детонація, понад 600 людей евакуювали через загрозу повторних вибухів. В уряді кажуть, у Вишневому пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови. Це найбільше руйнування житлового сектору в місті за весь час повномасштабної війни. Для відновлення житла уряд обіцяє виділити кошти із резервного фонду. Президент Євроради Антоніо Кошта заявив про подальшу підтримку України на шляху до вступу в ЄС. Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він також повідомив, що найближчим часом має відбутись відкриття нового переговорного кластера щодо євроінтеграції України. За його словами, підтримка Києва у протистоянні російській агресії посилюється. Йдеться про фінансову, енергетичну та військову допомогу, а також тиск на Росію для проведення змістовних мирних переговорів. Нагадаю, о 14:30 за київським часом на полях саміту має відбутись зустріч президентів України та Сполучених Штатів. Режим припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном більше не діє, заявив глава Білого Дому Дональд Трамп. Він не бачить сенсу продовжувати домовленості, однак не виключив, що переговори можуть тривати. Американський лідер також звинуватив Іран у невиконанні домовленостей щодо ядерної програми та заявив, що Тегеран, як він вважає, не дотримується взятих зобов'язань. Нагадаю, Сполучені Штати завдали ударів по іранських цілях цієї ночі у відповідь на атаки поблизу Ормузької протоки. У Костянтинівці українські військові допомогли покинутому собаці незвичайним способом. Доставили йому їжу за допомогою безпілотника. Наші воїни прикріпили до дрона шматок ковбаси та зробили точний скид на подвір'я, де залишалась тварина. На відео, що поширили у соцмережах, видно, як пес помічає подарунок з неба, підбігає до нього та починає їсти. Подібні випадки у прифронтових містах трапляються часто. Українські військові та волонтери допомагають тваринам, які залишились без господарів, годують їх, рятують і вивозять із небезпечних районів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Гості в студію на радіо «П'ятниця».
4: Друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо «П'ятниця», з вами я, Дмитро Виногородський, і сьогодні мені складає компанію чарівна співачка Вікі Роуз, яка до нас завітала на вогник. Привіт тобі, величезний, раді бачити.
5: Всім привіт-привіт.
4: Слухай, чим твоє життя останніми днями сповнене? Чи взагалі останніми роками, можливо? Який баланс в ньому між творчістю чи тільки творчістю ньому? Як в тебе воно розподілене? Є якісь...
5: Та,
4: метод
5: я тримаю,
4: життя.
5: Я намагаюся тримати баланс між творчістю, автоматичною роботою і, власне, сімейним життям, адже це також дуже важливо.
4: Що
5: не втрачати близькість.
4: О, це правильно. Тебе, до речі, чоловік не ревнує до роботи? Буває
5: ні, він
4: таке?
5: Дуже знає, що я його обожнюю.
4: Зрозуміло. Слухай, на фоні ось цих останніх масованих обстрілів, цих таких проблемних стресових моментів київських, і не тільки київських, по всій Україні, що є якісь речі, які тебе заземляють? Що тебе заспокоює? Можливо, теж родина, чи, можливо, якийсь процес? Як ти знімаєш стрес, напругу? Як ти ховаєшся, можливо, від реальності на певний час? Є в тебе якісь методи?
5: Перевірені. Насправді, дійсно, в такі моменти рятують близькі люди. І мене також рятує моя собачка Лола.
4: О, клас.
5: Адже я приходжу додому, вона вже так радується, так посміхається, біжить, ці вушки так тріпочуть. І автоматично так, звісно, трішки забуваються ці страшні новини. І з'являється момент жити і відчувати емоції.
4: А що за порода в тебе, в твоїй Лоли? Розкажи.
5: Мальтіпушка.
4: Мальтіпушка. Це якась маленька, да?
5: Так, малесенька. У мене мікро. 3 кілограмчики.
4: Зрозуміло. Сама ти мікро-мініатюрна дівчина, і песик в тебе теж.
5: Ну так, відповідно.
4: Слухай, окей, ми з'ясували, що тебе може заспокоїти, а можливо є якісь речі, які тебе просто миттєво виводять із себе. Що дратує Вікі Роуз? Ось так, просто не підходь, якщо... Або не роби так. Є такі речі? Редфлаги, редпрапори.
5: Насправді, найбільший редфлаг – це
4: наші сусіди.
5: Так, дійсно. Так. Більшого просто не може бути. Вибільшують за секундочку.
4: Зрозуміло. Погоджуюся із тобою. Ось будемо сподіватися, що цей редфлаг якомога раніше ми приберемо зі свого життя завдяки нашим силам оборони.
5: Обов'язково.
4: Слухай, скажи, будь ласка, за що ти себе останнім часом хвалила? Є такі речі?
5: Так, до речі, ми...
4: Це важливо, до речі, визнавати, визначати те, за що ти молодець. Тобто, коли
5: це
4: ти...
5: обов'язково треба робити, я всім дійсно раджу, якщо навіть не кожного дня, то там раз в 2 неділі найбуде, так? Типу, робити ось цей аналіз.
4: Невеличкий підсумок такий.
5: Так, і обов'язково хвалити себе. Це дуже важливо для того, щоб оця мотивація далі працювала на вас, на ваші мрії в подальшому. От. Тому думка якби така.
4: А якщо таких доземних питань ще повернутися, без чого не починається ранок Вікі Роуз?
5: Без кави.
4: Без кави.
5: Особливо в дощі, без кави
4: ти
5: я ніколи.
4: Ти сама робиш каву, чи чоловік тобі приносить?
5: Ні, я сама роблю каву, у мене чоловік працює зраночку.
4: Вже. Ага, тобто він вже уходить, а ти ще десь...
5: А я ще кавую, і потім також уходжу.
4: Ось так. Зрозуміло. А що в холодильнику у вас завжди є? Так, що без чого жити не можеш, окрім кави?
5: Кетчуп, майонез, хліб і ковбаска. Обов'язково.
4: Це як у мене у гуртожитку, знаєш. Ні, ну там, правда, щоправда, був зазвичай тільки майонез.
5: Ми з чоловіком так домовляємося, це точно має бути, а там по ситуації.
4: А хто взагалі відповідає за те, за закупи продуктів у вашій родині?
5: За закупи чоловік, тому що, ну, як би видно, по мені, що я така вся маленька, ну, куди мені тягнути, та.
4: А вже за якісь смаколики,
5: я, мабуть? Розпаковую все вдома і складаю по паличкам.
4: І знімаєш на
5: відео?
4: Ні?
5: Ще не знімаю, але хороша ідея.
4: Слухай, а через яку дрібницю, ну, ви можете, наприклад, вдома посперечатися з чоловіком? Чи не сперечаєтесь?
5: Ну, насправді ми зараз сперечаємося на побутовому рівні. У нас протікає одна кімната, і ми сперечаємося, як її ремонтувати. Ні, хто, це зрозуміло, бере це на себе чоловік, але в мене є одні ідеї. Я там трішки з чатом GPT знайшла інформацію, і я на цьому настаю, а він трішки на своєму, але ми шукаємо компроміс.
4: Обережно з чатом GPT, обережно. Слухай, а у творці?
5: А чоловік мені так і каже, викидай його.
4: Не все, він буде погоджуватися з тобою, щоб ти йому не сказала. А у творчості, до речі, чи має якийсь, ти, я так розумію, на роботу чоловіка вплив майже не маєш, мабуть. А чи має він вплив на твою творчу якось, на твоє творче життя, на твої творчі якісь
5: так,
4: експерименти?
5: Звісно, тому що...
4: Він твій перший слухач? Хто взагалі, окрім твоєї команди, слухає твої пісні першим?
5: Дійсно, чоловік слухає першим. І мені дуже важливі його якісь зауваження, і я до них прислухаюся насамперед, так.
4: Нова пісня, з якої ти до нас сьогодні прийшла. «Міліметри». Яка була його реакція на цю пісню?
5: Ну, я, до речі, цю пісню вже йому показала трішки пізніше, не так, як
4: так.
5: Завжди.
4: Нарушила,
5: так. Тому що от вона була про це кохання, і мені хотілося йому вже не демку принести,

0: На радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла. Весь день у Києві буде хмарним. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: А друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. Зі мною навпроти сидить тендітна співачка українська Вікі Роуз. І ось ми, до речі, згадували поза ефіром, що вже в тебе, ти скільки вже, близько 2 років, да, ти
2: так, активна

0: Новуєш. Скільки вже пісень у твоєму багажу?
1: Ну, насправді, десь ось нещодавно ми обговорили по кліпам 10, якщо так рахувати, але є роботи, на які ми відеороботи не робили, тому, думаю...
0: Півтора десятка десь точно є, да, мабуть?
1: Так, є точно. І скільки в нас там в скриньки, ви навіть не уявляєте.
0: Скринька безкінечна.
1: Пандора.
0: Так, і до чого це я веду? До того, що ти вже маєш програму, як ми з'ясували, вже нещодавно в тебе відбувся навіть перший корпоративний захід в повному складі. З музикантами, з балетом, все відплясали, відпрацювали. Це що було? Весілля, день народження?
1: Це було день народження, так. І от я попередньо не сказала, за що я хочу себе
0: Похвалити також.
1: Похвалити, так це от за... Мій перший корпоратив з музикантами, з танцівниками. Я себе за це хвалю, я дуже кайфанула. І ми вже готові до того, аби приїжджати до вас на свята. Тому обов'язково пишіть нам в дірект. І з великим задоволенням ми будемо і поспіваємо разом на вашому святі.
0: А слухай, а чи можливо ти вже замахнулася на перший сольний концерт? Є в таке в планах? Такий, щоб
1: так,
0: бомбануть.
1: Дуже хочу. І це буде, напевно, моя наступна похвала для себе. Ми працюємо над цим, обов'язково буде.
0: Так, пісня, з якої ти до нас прийшла, «Міліметри», я одразу слухачам кажу, це не про те, що розмір не має значення, це пісня про дещо глибше, про дещо цікавіше. Розкажи нам трошки про цю пісню, коли вона народилася, в кого вона народилася, вона прийшла до тебе, чи ти до неї?
1: Так, насправді ця пісня прийшла до мене, і вона дуже довго лежала в цій скриньці.
0: І... А чого ти так її довго ту скриньку не відкрила?
1: Ну,
0: чи ти береш по порядку скриньки?
1: Ні, ми от якось трішки, ми трішки попрацювали з нею, потім наче відклали, потім з'явилися якісь нові ідеї, потім ми її так
0: потихенько доробляли.
1: Ну, ми її майже перевернули з ніг на голову, можна сказати. Адже цю пісню я купила в дуже талановитих письменниць. Лєра, я передаю привіт.
0: Так, передали привіт.
1: Дуже дякую за цю роботу. Пісня насамперед про близькість, про кохання. І найголовніший меседж, мені б дуже хотілося, щоб кожного дня ви своїм любим, дорогим, коханим людям говорили, що ви їх кохаєте саме словами. Дії – це прекрасно, але слова дуже важливі. Тому і чоловіки, і жінки, говоріть вашим другим половинкам, як ви їх кохаєте.
0: А я тобі пропоную ще трошки пограти. Ти любиш грати в якісь ігри коротенькі?
1: Дуже люблю.
0: Так, от міні-гра тобі пропоную. А що сильніше, на твій погляд, зближує людей? Я тобі даю два варіанти, а ти вибираєш той, що підходить саме тобі.
1: Добре, домовились.
0: Спільна подорож чи одна відверта розмова? Що як у твоєму житті, що б сильніше зблизило? Спільна подорож?
1: Я думаю, спільна подорож, адже там можливостей на ці відкриті розмови набагато більше.
0: Ну і купа ситуацій, де людина може себе проявити.
1: Так.
0: Обійми чи повідомлення «Як ти?»
1: Обійми.
0: Обійми. Погляд чи слова? Що більше зближує?
1: Ну, дивлячись, які слова, тому якщо без уточнення – погляд.
0: Спільний побут чи спільні мрії?
1: Ну, напевно, і те важливо, якщо брати родину, але давайте спільні мрії.
0: Спільні мрії, красивіше звучить.
1: Так,
0: побут
1: так.
0: То таке, можна якось нажити. Сміятися до сліз чи плакати разом?
1: Сміятися до сліз.
0: Це тебе більше зближує, так?
1: Так.
0: А плачеш ти? Слухай, ми з дружиною під сніданок дивимося якийсь там, я не знаю, якийсь серіал, якийсь, як наш один співвітчизник на велосипеді їздить навколо світу, і ти якісь такі дивиться прості ситуації, і в тебе сльози навертаються на очі, і ти думаєш, від чого? В тебе є таке, ну, що ти плачеш і сама не розумієш, від чого?
1: Так, я надзвичайно емоційна, і мене часто треба зупиняти, тому що я навіть можу подивитися От останнє відео це було, коли розповідала собачка про те, що ти, наприклад, я не буду другом все твоє життя, але я буду другом тобі все своє життя. Я оце вже чую,
0: о,
1: чесно,
0: Боже.
1: Я плачу.
0: Це яка собачка? Це такий штучний інтелект зробив, що собачка розповідала?
1: Так, от щось в такому плані, але взагалі от самий сенс цих слів дійсно до сліз.
0: Так, ми, друзі, дуже ранимі тут. І Вікі Роуз, і я, але ми поки тримаємося, ми не будемо плакати до кінця ефіру, так точно. А в тебе на цю пісню «Міліметри», яку ми презентуємо буквально за декілька миттєвостей, ще є лірик-відео, ти там в двох образах, до речі, така більш хижа дівчина в чорному, більш ніжна дівчина в білому. Який тобі більше імпонує образ?
1: Ну, напевно, мені ближче чорний образ.
0: Ага.
1: Такий ось валькірія, нічна.
0: А проявляється в житті, де ти десь його стримуєш, я так розумію. А все ж таки.
1: Ні, я ніколи себе не стримую. Ні? Та все під настрій. Я інколи буваю ніжна, інколи буваю ось така трішки
0: випускаєш.
1: Випускаю інколи, та. Але знаєте, от це перша робота, відеоробота, де ми з моїм продюсером власне були на такі легкі дискусії. Я б дуже хотіла, аби ви подивилися цю відеороботу і прокоментували її. Мені було трішки, напевно, десь не пов'язано ці два образи, але я погодилася, тому чекаю коментарі.
0: Так, ну і можете не тільки коментувати, а ще й ставити лайки, розповсюджувати відео.
1: І дзвіночки, і нагадування.
0: Все. Спілкуйтеся. Вікі дуже полюбляє спілкуватися. А ми дуже полюбляємо спілкуватися з тобою. Це раз. І дуже полюбляємо, так як ми працюємо на радіо, слухати пісні. Ми твою пісню будемо слухати вже буквально за мить. Але перш ніж тебе відпустимо, якесь побажання слухачам п'ятниці. А ну давай. Про міліметри, про кілометри, про відстані, щоб вони, я тобі підказую, про що можна. Якщо пісня «Міліметри», то що, щоб ці міліметри перетворювалися на мікрометри, щоб ми були ближче один до одного зі своїми коханими.
1: Яке гарне побажання ти написав для мене, так? Загалом я хочу побажати нам швидшого миру, нехай сусід пропаде так швидко,
0: і щоб до нього були тисячі кілометрів, щоб ми його і не бачили.
1: Так далеко, щоб навіть ніхто їх більше не видів.
0: Так, але в серцях при цьому...
1: Нехай в ваших серцях живе любов.
0: Ось так, я все ж таки хотів...
1: І вас окриляє.
0: Оптимістичну ноту наприкінці нашої бесіди. Друзі, співачка Вікі Роуз була у нас в гостях. Далі все українське, прем'єра пісні «Міліметри».
1: Дякую.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама.
4: Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Своєрідні афірмації від Діми Прокопова. Ти щаслива будеш, запевняє він усіх, я впевнений, дівчат України. Та чому тільки дівчат? Давайте будемо самі собі повторювати це незалежно від статі, що ми всі заслуговуємо на щастя, і ми всі обов'язково будемо щасливими. Ну і, звичайно, у такому перед піднесеному настрої ми зобов'язані плідно працювати, не менш плідно підтримувати наші сили і безпеки, і слухати гарну музику на радіо «П'ятниця» і надалі, до якої повернемося декілька миттєвостей. Таяна, Джо Дассен і Брітні Спірс вже незабаром.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
1: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
5: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
4: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українські міста переходять на більш стійкі та автономні системи водопостачання. Мінрозвитку вже реалізує відповідні проекти у 14 областях України. Вони мають забезпечити надійне водопостачання для понад 10 мільйонів людей. У відомстві також повідомили про плани модернізувати 900 кілометрів водогонів, встановити тисячі одиниць сучасного обладнання та посилити резервне енергоживлення водоканалів. За словами віце-прем'єра Олексія Кулеби, Україна переходить від системи з одним джерелом води до резервної моделі із додатковими точками водозабору та автономним живленням. Це має підвищити стійкість громад та підготувати критичну інфраструктуру до можливих викликів наступної зими. Чехія зробить одноразовий внесок до програми ПОЛ із закупівлі американської зброї для України, заявив прем'єр Чехії Андрей Бабіш на полях саміту НАТО в Анкарі. За його словами, йдеться про відносно невелику суму коштів, що передбачили на цю ініціативу. Деталі він не уточнив. Тим часом Болгарія повідомила про вичерпання запасів зброї та боєприпасів, що могла передати Україні зі складів власних збройних сил. Прем'єр країни зазначив, Софія вже надала 13 пакетів військової допомоги. А надалі зосередиться на технічній підтримці, зокрема ремонті військової техніки. В Україні запрацював ринок супроводу іноземних добровольців, які прагнуть долучитись до сил оборони. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, держава відкрила можливість для українських компаній офіційно супроводжувати іноземців від рішення приїхати в Україну до підписання контракту. За словами міністра, процес відбуватиметься за єдиними та прозорими правилами. Компанії отримуватимуть фіксовану винагороду за кожного іноземного добровольця, який укладе контракт із силами оборони. Виплати здійснюватимуть після проходження визначених етапів. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження російських нафтопереробних заводів під час нічної атаки. За його словами, українські сили завдали ударів по об'єктах у Саратовській області, Татарстані та Башкортостані. Також уражено цілі у Воронезькій області. Зеленський уточнив, один з ударів довівся на Саратовський нафтопереробний завод. А воїни сил спеціальних операцій уразили підприємство із переробки нафти у Татарстані. Президент України наголосив, Росія має відчувати наслідки розв'язаної нею війни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А. 063-55-3-85-70.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
4: Так всі роблять!
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Друзі, якщо у вас ще були якісь питання стосовно того, як передати вітання рідним та близьким з допомогою улюбленої радіостанції, то заходьте на сайт radio5.com.ua, шукайте там позначку програми «Привітань та обіймів» і пишіть, ми залюбки ваші привіти озвучимо. Те ж саме робіть через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Ну, а якщо у вас є ще питання стосовно погоди, то про неї докладно прямо зараз.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають пісно чи то рано.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедурів. Реклама лікарського засобу РП номер UA-85-01-2018.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій «П'ятниці».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: І не тільки вся країна, і поза межами України нас також можна слухати в інтернеті через сайт radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Пишіть привітання також через вище згадані платформи. Так, Вінниця пише нам на зв'язочку отець Леонід Шеремета. Вітаю свою дорогу матушку Танюшку, турботливу дружину, люблячу маму, 9 діток, ого, з її 36-м днем народження. Многая і благая літа тобі, кохана. Ось так. Приєднується Радіо П'ятниця, нехай всі плани та задуми здійсняться. Кохаю тебе, нагадую ще раз, Леонід Шеремета. Аліна з міста Харків пише: вітаю свою найкращу мамулю і подружку Юлічку з прекрасним днем. Юлія дуже любить слухати Радіо П'ятниця. Всім бажаю гарного, тихого дня і перемоги. Привіт з Відня. Ага, ось так. Відень і Харків об'єдналися. Друзі, приєднуємось до ваших теплих привітань. Буквально за півгодинки ми продовжимо у повнометражній програмі. Пишіть нам і надалі.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
5: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
4: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
5: Те, що потрібно, записуйте.
4: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на Радіо П'ятниця.
1: А друзі, всіх вітаю на хвилях Радіо П'ятниця. Ви слухаєте нас, і ми готові подарувати вам з цього приводу дещо дуже й дуже класне. А саме квиточки на неймовірну епічну кінострічку. Я впевнений, що ті, хто ходить у кінотеатри, стопудово про неї чули. Я веду мову про наступний фільм Крістофера Нолана «Одіссея» – міфологічний пригодницький епік, знятий у різних куточках світу з використанням абсолютно нової плівкової технології IMAX. І це буде вперше в історії фундаментальна сага Гомера представлена на екранах IMAX. У прокаті з 16 липня ця епічна стрічка – це епічне полотно, а ви вже зараз можете виграти запрошення у кількості двох штук, якщо зателефонуєте в студію Радіо П'ятниця за номером 0800 33 27 03. І вже блимав тут телефон, я не знаю, чи це люди якимось серцем відчували, щоб зараз буде щось розігруватися, або, можливо, хтось з нас почув зараз. Добрий день!
2: Доброго дня!
1: Як вас звуть? Звідки ви?
2: Олена,
1: Олена.
2: Київ.
1: Олено, ви полюбляєте творчість режисера Крістофера Нолана?
2: Мабуть, хочу спробувати побачити, так?
1: Хочете спробувати. Я вас запевняю, попередні роботи, я не знаю, я про жодну, яку передивлявся, не пожалкував. Тому що це класнючі стрічки, і я впевнений, що і майбутня, яку ми чекаємо вихід на екрани, вже буквально трошки більше, як за тиждень, також не підкачає. З ким ви плануєте піти, скажіть?
2: З подругою.
1: З подругою. Привіт, подрузі, як її звуть?
2: Олена.
1: Оленочко, вам привіт. Готуйтеся. Вже з наступного четверга, з 16 липня, у прокаті епічне полотно Крістофера Нолана «Одіссея» на екранах країни. Якщо хочете, серед наших слухачів є ті, хто хоче туди потрапити також безкоштовно. Вже завтра о цій самій порі ще два квиточки розіграємо.
0: Культурно відпочиваємо на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на Радіо П'ятниця. І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни атакували Київ і Харків. У Деснянському районі столиці ворожий безпілотник впав поруч із газорозподільною станцією. Там виникла масштабна пожежа. За словами міського голови Віталія Кличка, також ворожий безпілотник впав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком. Кількість постраждалих внаслідок російської дронової атаки зростає. А у Немишлянському районі Харкова ворог поцілив ракетою по п'ятиповерховому будинку. За даними місцевої влади, там загинули двоє людей. Кількість постраждалих також стрімко зростає, серед них є діти. Росія поширює черговий фейк про Україну. Цього разу в мережі з'явилось відео з нібито заявами про підготовку українською владою теракту проти власного населення. У Центрі протидії дезінформації спростовують це. Відео підробили та стилізували під матеріали Інституту вивчення війни. Хоча на офіційних ресурсах цієї організації такого повідомлення немає. У Центрі протидії дезінформації наголошують, у такий спосіб росіяни прагнуть перекласти відповідальність за свої удари по українських містах на саму Україну та ввести людей в оману. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр домовився про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами угорського прем'єра, коротка розмова між лідерами відбулася під час саміту НАТО в Анкарі. Вони погодились найближчим часом зустрітись у Києві або Будапешті, а після цього разом відвідати Берегове на Закарпатті. При цьому Мадяр підтвердив, що Угорщина і надалі не постачатиме Україні зброю та не братиме участі у військовій допомозі. Натомість Будапешт продовжить надавати гуманітарну підтримку. Із нового навчального року всі школярі комунальних шкіл, що навчатимуться очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Як повідомив міністр освіти Оксан Лісовий, уряд уже розподілив на цю програму понад 7 мільярдів гривень, щоб громади встигли підготуватись до 1 вересня. За його словами, безкоштовними гарячими обідами забезпечить близько 3 мільйонів дітей від 1 до 11 класу. Лісовий наголосив, програма діятиме по всій країні для комунальних шкіл, де навчання відбувається очно або у змішаному форматі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Розлітається привіт країною та світом. Друзі, будемо ми це робити протягом найближчих 2 годин. Окрім добре знайомих вам способів зв'язку з нами, це сайт radioп'ятниця.com.ua або застосунок радіоп'ятниця до ваших смартфонів. Звичайно, залюбки поспілкуємося наживо. 0800 33 27 03. Дзвіночки абсолютно безкоштовні. Нагадую, пригадуйте, хто сьогодні заслуговує або, можливо, потребує вашого доброго теплого слова. І набирайте. Мене звуть Дмитро Виногородський. 8 липня, ще раз нагадую, на календарі. Відкриває нашу програму чудовий дует Маша Кондратенко, Ірина Білик, дівчинка. Ну і я чекатиму на спілкування з вами.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Girlfriend everywhere.
1: Партнер проєкту Флего представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
2: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
1: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: А друзі, є в нас дзвіночок від пана Миколи, нашого постійного слухача з Одеської області. Пан Микола, добрий день, вам слово.
6: Добрий день.
5: Добрий-добрий.
6: Хочу поздравити свою сусідку.
5: Як звуть сусідку?
6: Астафєва Юлія Вікторовна. Їй сьогодні 27 років.
5: Так, супер.
6: Да.
5: Що
6: поздравити
5: хочете?
6: З днем рожді.
5: Та-та, давайте побажаємо їй щось. Або, можливо, пару слів розкажете.
6: Побажаю щастя, здоровлячка, довгих років життя, мирного неба над головою. Щоб в неї все було добре. І в неї дочечка... Софійка, 12 років, хлопчик, 4 рік, теж Давидка, теж поздравляє свою маму.
5: Ще раз, як іменинцю звуть, скажіть, будь ласка.
6: Юлія Вікторовна.
5: Юлія Вікторівна, вам також найтепліші побажання летять від Радіо «П'ятниця». Бажаємо вам натхнення, наснаги, сил, якомога більше приводів для радості. І класна пісня в подаруночок звучить далі від дискомена саме для вас.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощинами, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, подекуди також очікується дощ, за вікнами 18-23 з позначкою плюс. На півдні без натяків на сонце, можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. Переважно хмарно у центрі та на півночі України, але там буде сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Ранок та вечір у Києві будуть ясними, в день очікується хмарність. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. У день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Переносимося до Полтавщини. Місто Лохвиця на зв'язку з нами пані Альона. А з якої нагоди вона нам телефонує? Давайте в неї дізнаємося. Добрий вечір, добрий день.
2: Добрий день.
1: Розповідайте, пані Альона, кого з чим хочете привітати? Тому що знаю, у вас класний привіт.
2: Я хочу привітати тітю Таню з міста Ясники з прошедшим день народження.
1: Так.
2: Вчора святкувала своє день народження наша люба тітя Таня Цахно, села Ясники, Миргородського району Полтавської області. Усією родиною вітаємо з днем народження. Щиро бажаємо міцного здоров'я, щастя, душевного тепла, миру та гармонії. Нехай щастя і життя буде наповнене світлими моментами, добром, достатком і незабутніми щасливими подіями. З днем народження, нехай доля щедро обдаровує тебе усім найкращим.
1: Прекрасні слова від щирого серця. Ви посміхалися, ми це відчули. Я впевнений, іменинниця також це відчула. До всіх ваших привітань радіо «П'ятниця» приєднується. Пісня «В подарунок» для іменинниці вже звучить.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: І ще трошки ваших привітів. Декілька повідомлень озвучу з сайту radio5.com.ua або які ви надсилали через застосуночок до ваших смартфонів. Роман Володимирович із Зайцеве Дніпропетровської області вітає всіх комбайнерів та трактористів, які в полях зараз збирають хліб. Здоров'я, наснаги, щоб техніка не підводила. Вітання всім хліборобам. Приєднуємося. Класні побажання, варто їх озвучити. Світлана з міста Суми пише: «Запрошую Русіка на озеро, чиха буде дискотека і гостинці». Що це означає «чиха буде»? Але запрошує Русіка на озеро. Варто, можливо, дослухатися. Директор Раїса з міста Суми вітає колектив із закінченням року. Ось так. Бажаю здоров'я, натхнення, успіху, наполегливості та благословіння. Ну, можливо, у вас там якийсь особливий рік в вашому колективі передали вітаннячко. Юрій з Польщі пише нам: «Доброго дня, Радіо П'ятниця. З вашого дозволу, з вашою допомогою хочу передати привіт Наталії, яка працює на заводі, де виготовляють морозиво. Гарного дня, дякую за морозиво, обіймаю». Юрій, слава Україні, бережіть себе. І ви, пан Юрій, також бережіть себе. Дякуємо, що слухаєте Радіо П'ятниця і поза межами України.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за півтора літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Вся країна, весь світ зараз будуть чути і прислухатися, про що хоче нам розповісти пані Галина з міста Коростень. Добрий вечір, пані Галина.
2: Добрий вечір. Я хочу привітати себе з днем народження. Мене днями був день народження.
1: Суперово.
2: Хочу побажати собі здоров'я, миру. А остальне все син Руслан і невістка Таня привезе. А може ще й внучка Оля щось підкине. І буде мама, свекруха і бабушка в шоколаді із морозивом. Ось... Дякую вам велике.
1: Ось так, і ще й з почуттям гумору я відчуваю. Пані Галино, я так розумію, що скажіть, коли ж день народження у вас був?
2: Дату. 6 числа.
1: 6 числа, тобто ви ще поки чекаєте, коли вас приїдуть вже в кінці тижня на вихідні,
2: да,
1: мабуть,
2: да,
1: привітати.
2: Да, да, да. Ага, тобто... на суботу приїдуть.
1: Так, давайте ще раз озвучимо заказ. Морозиво з шоколадом, що вони мають ще привезти? Які там ще смаколики?
2: І смаколики, вареники з вишнями.
1: О, тобто ви будете їх
2: частувати?
1: Ви будете їх частувати?
2: Морозиво і шоколад.
1: Ага, все, це ваше замовлення. Вареники з вишнями,
2: да.
1: Морозиво і шоколад. Пані Галиночко, я вам бажаю, щоб ці дні, скільки там залишилося, 2 дні до зустрічі з рідними та близькими у вас пролетіли максимально швидко і приємно, і щоб ви класно відсвяткували. Вам бажаємо від щирого серця всього найкращого, головне бути щасливими. Пісня на ваше прохання вже звучить.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо 5.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
1: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
14: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
15: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
16: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
14: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
16: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
15: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
17: І ще декілька ваших привітів надіслані через сайт Радіо П'ятниця або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів у програму привітань та обіймів. Ігор з Німеччини передає привіт шаману, який зараз наносить декор на фасад, скоро вже додому. Усім, хто плідно працює під Радіо П'ятниця, найтепліші вітання. Це суперово, що ви себе підбадьорюєте разом з нами. Альона з міста Київ пише нам: передаємо з Києва найтепліші обійми та величезний привіт чоловіку Сергію, який зараз у лавах ЗСУ захищає нашу країну. Ми тебе понад усе, любим, ми любимо тебе понад усе на світі і з величезним нетерпінням чекаємо на твою відпустку. Твоя дружина Альона та донечка Вікторія. І приєднуємося від імені всього колективу «П'ятниці», впевнений, від імені всіх слухачів, найтепліші побажання і вашому чоловікові, і всім нашим захисникам та захисницям. Слава Україні, героям слава!
15: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з американським колегою Дональдом Трампом під час особистої зустрічі посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні кроки для завершення війни та співпраці у сфері безпілотників. Під час спільної прес-конференції з Трампом Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку в межах програми ПОУЛ та наголосив. Питання ППО є одним з головних для України. Зі свого боку, глава Білого Дому натякнув, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК «Петріот». Обидва лідери у ці хвилини проводять переговори. На Київщині відновили роботу відділень «Укрпошти», що зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки. Як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, у Вишневому та Крюківщині всі пошкоджені відділення знову працюють у штатному режимі і надають повний спектр послуг. Водночас комплексний ремонт будівель проведуть пізніше. Нагадаю, під час масованої атаки Росії 6 липня у Київській області пошкоджень зазнали сотні об'єктів. У Вишневому зруйновано понад 200 будівель, серед них понад сотні житлових будинків. Туреччина продовжить військову підтримку України та долучиться до міжнародної ініціативи закупівлі необхідного озброєння для українських сил оборони, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, Анкара також і надалі використовуватиме дипломатичні канали, щоб схилити Росію до мирних переговорів. Ердоган оголосив, Туреччина підтримує перелік пріоритетних потреб України за програмою ПОУЛ і продовжить робити свій внесок в цю ініціативу. При цьому турецький лідер додав, країна додатково інвестує 24 мільярди доларів у розвиток власної системи протиповітряної та протиракетної оборони. До програми зимових Олімпійських ігор 2030 року додали дві нові дисципліни. Міжнародний олімпійський комітет затвердив програму змагань, до якої вперше увійдуть фрирайд та синхронне фігурне катання. Фрирайд – це спуск на лижах або сноуборді природними гірськими схилами поза спеціальними трасами. У цій дисципліні змагатимуться 44 спортсмени. Синхронне фігурне катання дебютує у форматі команд із 9 учасників. Водночас із програми Олімпіади прибрали лижне двоборство. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: А друзі, всіх ще раз вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. І ще година попереду у нас на те, щоб поспілкуватися, послухати улюблені пісні ваші і привітати рідних, близьких, колег та взагалі кого завгодно, з чим завгодно. Готові розділити з вами радість за номером телефону 0800 33 2703, а також за допомогою форми для зв'язку на сайті radioп'ятниця.com.ua або у застосунку Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте там позначку програми привітань та обіймів. 8 липня на календарі сьогодні, наприклад, можете відзначити День боді-арту, чом би ні, якщо вам подобається. А взагалі, просто пригадайте, хто потребує особливо сьогодні вашої уваги, вашої підтримки, вашого доброго, теплого слова.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 2703. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
6: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
7: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
6: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
7: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
6: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
8: Ой, як лампочки згасли.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Поцвітають голосно і щиро. Програма приєднань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Наш постійний слухач пан Василь, цього разу він перебуває у місті Рівне, хоче дещо розповісти нам. Пан Василь, вам слово.
2: Доброго дня! Я хочу передати привіт першого очередь вам, побажати миру, здоров'я, мирного, гарного, чистого неба над Києвом.
1: І щоб була над усією Україною! Над усією Україною!
2: Україною також. О, і головне, щоб було все мирно і гарно, і спокійне небо ночою і днем над всією Україною. Також хочу передати привіт в місто Чернівці, на залізничний вокзал, Терентюк Галі та Рожко Марічки, які працюють сьогодні в кімнаті відпочинку. Побажати їм мирного неба на всю Україну та над місто Чернівцями, гарного здоров'я і всього саме найлучшого. І наостанок передати привіт дяді Колі Кирпічові, який постійно мене возить на Калинівський ринок у місто Чернівцях. Побажати йому гарних пасажирів і мирного неба над головою. І щоб в нього було спокійно, злагода в сім'ї і здоров'я, щоб він головне був. Ніколи не хворів.
1: Абсолютно з вами погоджуюсь. Усім величезний привіт і дяді Колі, і вашим коліжанкам з кімнати відпочинку, і всім українцям. Дякуємо, що ви з нами. Пан Василь, вам також всього найкращого.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здрастуй, рідне село. Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощинами, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, подекуди також очікується дощ, за вікнами 18-23 з позначкою «плюс». На півдні без натяків на сонце, можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. Переважно хмарно у центрі та на півночі України, але там буде сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Ранок та вечір у Києві будуть ясними, в день очікується хмарність. Метеорологи обіцяють 16.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Регламент лікарського засобу РП-8500-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: реклама. Радіо П'ятниця. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
3: І ще трошки ваших повідомлень. Нагадую, через сайт Радіо П'ятниця .com.ua можна їх надсилати та через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Олег із Києва вітає свою кохану Людочку з Днем Боді Арту. Кохаю її дуже сильно і назавжди. Прекрасні побажання, скористалися нагодою і згадали День боді-арту. Так, Богдан з Києва пише, хочу передати привіт своїм колегам, які працюють разом зі мною у місті Кременище Обухівського району, Богдану і Ромі, які роблять басейн. Поставте гарну веселу пісню. Хлопці, вам приємної продуктивної роботи і надалі. Дякуємо, що з нами. Так, ще вітаннячко. Ігор з Німеччини продовжує писати, здається, той самий, а можливо, хтось інший. Хочу передати привіт Андрійчику. Скоріше, закінчуй класти плитку, ми чекаємо тебе на фасаді. Ну, я так розумію, що якась будівельна бригада теж там продовжує допрацьовувати. Всіх не запам'ятаєш, але всім бажаю гарних заробітків і щоб робота йшла легко і щоб працювалося продуктивно. До всіх теплих вітань. Приєднується п'ятниця. Рухаємось далі.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танці.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: І ще трошечки ваших світлих привітів озвучимо. Так, Альона пише з міста Київ. Великий привіт у Бердичів для Наталі та Марини. Для Наталі та Марини. Гарного настрою вам, дівчатка. Приєднуємось до ваших світлих привітів. Олена з міста Дніпро передає привіт донечці Олександрі у Київ. Бажає продуктивного робочого тижня, наснаги, кохання і всього найкращого. Знову ж таки, п'ятниця приєднується з превеликим задоволенням до всіх ваших теплих слів.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
3: Наші вимоги.
2: Наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
3: Ваші обов'язки.
2: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
3: Ви отримуєте
2: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халаменюка 5А.
3: 063 55 3 85 79.
4: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркетопт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
5: Я маю бренд, свій власний бренд.

0: Згода є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: А, друзі, от незважаючи на те, що дні влітку довші за тривалістю, але мені здається, що вони, тим не менше, проходять набагато швидше, ніж в іншу пору року. Начебто, тільки вийшов з дому, вже були і робота, і магазин, і кава з другом, ще якісь справи. І найцікавіше, що навіть не відчуваєш, скільки всього встиг. Гарний день, гарний настрій, все чудово, але саме ноги до вечора іноді ніби живуть окремим життям, важчають, можуть набрякати, і єдине бажання прийти швидше, зняти взуття десь, закинути їх повище і відпочивати. На правах реклами скажу, Флего допомагає зменшити набряки та повернути відчуття легкості в ногах. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почуть.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
5: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
5: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
7: І ще один дзвіночок встигаємо прийняти, точніше вже випустити в ефір. Пані Марія з Львівської області з нами на зв'язочку. Добрий вечір.
8: Добрий вечір. Шановане радіо «П'ятниця», Львівщина хоче привітати з днем народження талановитого співака Дмитра Вулканова. У нього 6 липня було 25 років. Ми вітаємо, бажаємо щастя, здоров'я, здійснення всіх заповітних мрій і ще кращих успіхів у його творчості. Хай буде мирне небо на всій Україні, для всіх людей, для всього українського народу. Львівщина дуже любить пісні Вулканова. Дімочка, ти найкращий.
7: Приєднуємося до ваших слів привітань, пані Марія. Вам всього найкращого також, як і всім українцям. Дмитра Вулканова з днем народження ми, звичайно, вітаємо. У нас нещодавно він вже був в ефірі, і ще в наступній годині буде, і він взагалі на п'ятниці регулярно звучить. Ну, а я, Дмитро Виногородський, буду прощатися з вами на цій оптимістичній ноті. Всіх обіймаю, бажаю вам приємного завершення вечора. Нехай він буде спокійним у колі тих людей, яких ви любите. Якщо раптом доведеться працювати, то щоб теж все було окей. Так, всіх обійняв, припідняв. Завтра обов'язково почуємось. Па-па.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд виділить понад 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого на Київщині після масованого російського обстрілу. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, кошти із резервного фонду спрямують на допомогу людям, чиє житло зруйноване або пошкоджене, ремонт багатоповерхівок та відновлення комунальних мереж. Нагадаю, в ніч на 6 липня росіяни завдали масованого удару по Київщині. У Вишневому пошкоджень зазнали сотні об'єктів, зокрема понад 100 житлових будинків. Місто зазнало одне з найбільших руйнувань житлового сектору від початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський не може поїхати до Москви на переговори через те, що там літають українські дрони. Про це він заявив під час прес-конференції з американським колегою Дональдом Трампом в Анкарі. За словами Зеленського, польоти до Москви зараз небезпечні через бойові дії та удари українських БПЛА. Трамп визнав, Москва не є зручним місцем для таких переговорів. Також він заявив, що мирна угода щодо завершення війни перебуває в роботі. А державний секретар Марко Рубіо додав, українські далекобійні удари по Росії – це ескалація, завдяки якій зрештою вдасться завершити війну. Росія зараз опинилась у складному становищі через війну проти України. Натомість наша країна зміцнила свої позиції на фронті та має успіхи завдяки, зокрема, асиметричним операціям, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також наголосив про позиції України та союзників щодо завершення війни, можуть зараз стати для російського диктатора Путіна можливістю зупинити війну та уникнути подальших наслідків для Росії. Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія зараз є значно слабшою, аніж на початку повномасштабного вторгнення, і втрачає ініціативу на полі бою. Марта Костюк – півфіналістка Уімблдону. У півфіналі українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні 6-3, 6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал Гренслемів. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшла до цієї стадії на Уімблдоні. У півфіналі вона зіграє проти переможниці матчу чешки Лінди Носкової та бельгійки Елізе Мертенс. Гра відбудеться у четвер 9 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Алло, європейська медицина, слухаю вас.
6: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
5: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
6: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
5: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяє побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Від пляжу до дачі. Всюди радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощинами, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, подекуди також очікується дощ, за вікнами 18-23 з позначкою плюс, на півдні без натяків на сонце, можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. Переважно хмарно у центрі та на півночі України, але там буде сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, в день очікується хмарність. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. У день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Знову кличу вас у мандри рідною країною, такою різною і такою колоритною. Це «Tour de Ukraine» на «П'ятниці» і нам саме час планувати новий маршрут. Прямуємо на край географії, на межу із сусідньою Молдовою. Могилів-Подільський район, направду, унікальний закуток Вінниччини. Я би сказала, що це природна скульптурна галерея Подністров'я. І як тільки ви прибудете сюди, точно згадаєте мої слова. Географічно це межа регіону, але об'єктивно центр, духовний центр. Бо ж тут, на 100-метровій скелі, розташований тисячолітній Подільський Афон. За орієнтир вам найближче село Лядова, що розташоване біля великого каньйону Дністра і з усіх боків оточене дикими крейдяними долинами із печерами і виступами різноманітних форм. Вікові скелі тут переплітаються із густими дібровами, і усе це помпезно височіє над вихилястою стрічкою Дністра. Вже на монастирському подвір'ї вас зустрінуть кремезні скелі і прямо таки вселенський спокій. Лядівський чоловічий монастир – перша скельна християнська обитель на наших землях. Монастир цей древніший за Київську лавру, але не багатолюдний. Нині тут живе четверо монахів. Утім, вони не ведуть відлюдного способу життя і на наше з вами щастя радо зустрічають прихожан і ділять з ними свою історію. Можна розпитати, оглянути старі скельні келії і древні крипти, що дивом збереглися у старих печерах. До речі, до монастиря веде довгий хресний шлях. І, звичайно,

0: Туди можна дістатися тільки пішки. Трохи виснажливо, але краєвиди фантастичні. Неодмінно приїжджайте сюди у міжсезоння. Тоді скелі рясно вкриті барвистим лісом. Гарної мандрівки і повертайтеся з враженнями. А я – на пошуки нових маршрутів. До скорої зустрічі! Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рано.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
9: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
13: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
12: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
13: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
12: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
15: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
16: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
17: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
16: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
20: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна очікує нових рішень партнерів щодо посилення протиповітряної оборони, як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підсумками переговорів на саміті НАТО вже є конкретні домовленості про зміцнення нашої ППО, зокрема її антибалістичних можливостей. За словами міністра, частину рішень союзники вже оголосили публічно, а найближчим часом очікуються нові заяви про пакети допомоги. Сибіга наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом України. І партнери це не лише розуміють, а й підтверджують конкретними рішеннями. Україна і Молдова готові перейти до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. У Європейській комісії заявили, що обидві країни виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 кластерів переговорів, що ще залишились. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє закликав країни-члени Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та продовжити процес зближення України і Молдови з блоком. Водночас у Європейській комісії не стали коментувати технічні обговорення цього питання серед держав ЄС. Усі 32 лідери країн НАТО підтвердили подальшу підтримку України. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте по завершенню саміту НАТО в Анкарі. За його словами, союзники продовжать забезпечувати Україну необхідною допомогою та вже зобов'язались надати щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання навчання українських воїнів. Марк Рюте наголосив, що підтримка України триватиме, доки Росія продовжує війну. Ну а в підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі країни-члени НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Повітряні сили України підтвердили збиття російського винищувача Су-35. Сталося на східному напрямку. Подробиці операції поки що не розголошують. Про долю екіпажу також достеменно нічого не відомо. Зауважу, це вже 437-й російський літак, що вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення Росії. Також сили оборони України ліквідували вже понад 350 ворожих гелікоптерів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, подекуди також очікується дощ, за вікнами 18-23 з позначкою «плюс». На півдні без натяків на сонце, можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. Переважно хмарно у центрі та на півночі України, але там буде сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Ранок та вечір у Києві будуть ясними, в день очікується хмарність. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. У день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури зі реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: предмети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощинами, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, подекуди також очікується дощ, за вікнами 18-23 з позначкою «плюс». На півдні без натяків на сонце, можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. Переважно хмарно у центрі та на півночі України, але там буде сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Ранок та вечір у Києві будуть ясними, в день очікується хмарність. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. У день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

А батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
3: на радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Шугар».
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
2: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний саме Размік.
1: Ну і, звісно, легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова.
3: Йо-хо!
1: Оплески. І це наше шоу музичних сенсацій Музрум.
2: І сьогодні наш музичний ньюзмейкер Шугар.
4: Всім привіт! Привіт, Музрум! Радий вас бачити, радий бути тут. Я Шугар. Давайте поспіваємо пісень. Пісня «Душ».
0: Музрум – живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Привіт.
2: Вітаю.
1: Слухай, ну ти вже запалив студію Музруму прем'єрою душ.
2: Все правильно.
1: Так.
2: Тепер тушим.
1: Тепер тушим.
2: Душом.
1: Душим, тушим. Господі, ми почали з каламбурів.
2: На що ж, інакше не буде.
1: Так, ну ми раді тебе бачити.
2: Я навзаєм.
1: Давай так, що ми довго тебе чекали, правда?
2: Мені здається, я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
1: Ось воно.
3: Мені здається, Шугар ще не став, знаєш, відкриттям року, і я б сказала, таким вулканом року, який зірвався. А ми вже чекали на тебе в Музрумі.
2: Дякую, дуже приємно.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Музрум.

0: Шум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Шугар».
1: Слухай, ну давай поговоримо ось про що. Ну, зібрав палац спорту. Я розумію, що ця подія вже пройшла. Я думаю, що в тебе вже і після смак є. Але все одно, ну це якось, ну ти так, хоп.
2: Знаєш, неочікувано ще вчора, швидко. Ще вчора ноунейм, ну так би мовити, і тут палац спорту.
3: Сам в шоці. Люди прийшли, я кажу, збирав, всі такі купляють білети. Я такий, ого, прийдеться виступати.
1: І прийшлося, так? Взагалі, як тобі цей досвід?
3: Та дуже класний досвід. Я щось не був готовий до цього запитання. Ну, я насправді під час концерту нічого не зрозумів, що відбувалося, але вже через тиждень до мене прийшло усвідомлення, що це було дуже класно. І в мене було таке наповнене відчуттям вдячності, тому що ти щось робиш, не виходить, а потім на 10-й рік воно виходить, і приходять люди і співають, і це просто супер.
2: Ти знаєш, я от як радіопродюсерка довго приглядалася до Шугара, бо я ж в соцмережах мені залітали твої пісні якісь, але така лексика в твоїх піснях, такі порівняння, такі теми гострі, такі на межі. І я все, як то кажуть, не була впевнена, що от Шугар готовий для того, щоб бути в радіоефірі.
3: Я так само.
2: Але коли я...
1: Сам Шугар не був впевнений.
2: Але потім я була в дитячому таборі і бачила, як на дитячих дискотеках діти сприймають Шугара. І я зателефонувала нашому музичному редактору і дала завдання, кажу, перевір там всі тексти. Да. Якщо там нема нецензурної лексики, ставимо в ефір.
1: Я хочу сказати,
3: там є все, окрім нецензурної лексики. Перепрошую,
1: перепрошую. Так, все добре. Насправді, взагалі, от коли гортаєш тік-ток і потрапляється саме відео з концертів, тільки там розумієш, ну наскільки аудиторія разом з тобою в цьому
3: так, дуже
1: качі.
3: Дуже,
2: і навіть мами вже змірилися з тим, що їхні діточки маленькі підспівують, що тьодя хоче дядю.
3: Ну для мене це сама загадка насправді. Тому що пісні, по суті, вони не дитячі. Вони можуть звучати дуже легко, просто. Вони легко запам'ятовуються.
1: Гумористично.
3: Да. Їх хочеться підспівувати, вони легко заходять в голову, я це роблю спеціально. Ви попались на мій крючок, панове. Отже.
1: Я відчуваю.
3: Імпровізація. Я просто не знаю, що я скажу через не секунду. От. І тому, напевно, дітям подобається просто сама музика. Але теми, да, теми не дитячі. В основному.
1: Ну, слухай, доросла людина, пишеш про дорослі обставини життя. Я знаю, що хочу сказати. Сьогодні буде такий творчий вечір Шугара. Ти очікував, що це так швидко стане?
3: Я чекав цього.
1: Так, творчий вечір Шугара. І почнемо ми з чого? Ну, переломний хіт в твоїй кар'єрі. От як ти думаєш, який хіт? Ми вважаємо, що він переломний.
2: Коли ти зрозумів, що ого, невже я вже зірка?
1: Це воно.
3: Я думаю, що переломний хіт є пісня Олег. Думаю, це очевидно. Але насправді він переломний і по факту, тому що перед тим я випускав і етнічні пісні, і щось воно не особо йшло, і я такий плюнув, забив все, прийшов на студію і кажу, Діма, зараз буде, тільки ти не лякайся. Ага. І я йому наспівав пісню Олег, кажу, я гоню, все. Я відпочиваю. Давай, робимо це.
1: Вона відпочиває. Я хочу сказати, знаєш що? Я в тіктоці буквально вчора побачив відео, в якому порівняння, де ти кажуть, зараз щось відео і перші якісь відоси, там такі серйозні треки дійсно були.
3: Да, були.
1: От і тут ти вирішив відпочити, бачиш, як людям зайшло. І люди вирішили разом з тобою відпочити.
3: Я так відчуваю насправді цю музику. Мені весело, мені від цього прикольно. І напевно, що це органічно зі мною просто. Так. Тому так мене і люди сприймають, і я цьому дуже вдячний.
2: І знаєш, дуже неблагодарна та невдячна така історія шукати в твоїх піснях якісь дуже глибокі сенси і дуже серйозно до цього відноситись.
3: Да.
2: Бо це все ж таки музика для відпочинку, для відриву.
1: Для танцю. Друзі, глядачі, слухачі, танцюйте сьогодні разом з нами під хіти Шугара. Перший зараз пролунає в студії Музрум наживо, ексклюзивно, у супроводі нашого Музрум-бенду трек «Олег».
2: Олег! Попросив, Олег.
3: Сьогодні буде Олег. Сьогодні творчий вечір, сьогодні Олег.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Красота.
2: Для скількох родин, в яких є Олег, ця пісня стала гімном.
3: Знаково, буквально.
2: Я не виключення.
3: Да, дійсно. У Ані чоловіка звати Олег.
2: Олег
3: тепер. Тепер Олег.
1: Вже не Олег. До речі, хочу подякувати музикантам. Така класна музика. Такі молодці. Дякую. Дякую, просто.
3: Безумовно, без них взагалі це неможливо все.
1: Красота.
3: Так, йдемо далі, рухаємось. У нас є сюрприз для тебе. Одразу.
1: Да?
3: Так.
1: Блін, я нічого не підготував. Вітя.
3: Але ми підготувалися. Слухай, ми маємо таку рубрику, яка називається «Оновлення». В чому її суть? Ми беремо хіт, трек з репертуару артиста і думаємо, як же його, як же над ним познущатися тут.
2: Перекручуємо.
3: Якщо він був танцювальний стає ліричним, був ліричний стає танцювальним і так далі.
1: Ага.
3: Ми взяли твій трек «Токсік». І подумали,
2: не
3: що...
2: Не Бритні Спірс, а саме твій.
3: Саме твій «Токсік».
1: Baby, can't you see?
3: Так, ми взяли український «Токсік».
1: Добре.
3: І вирішили, що глядачам має бути цікаво і точно по-новому почути її взагалі без інструментів, майже тільки під гітару.
1: Мені також буде цікаво. Я думаю,
3: бачиш, якщо красота. Тобі цікаво, і слухачам має бути цікаво.
1: Сподіваюся, я не розсіряюсь і не забуду слова. Поїхали.
2: То ексклюзивно. В студії «Музрум» наживо акустична версія пісні «Токсік» від «Шугар».
0: «Музрум» – живий звук.

0: Дуже добре, дуже добре. Якому?
1: Музрум. Живий звук.
2: Ви знаєте, я ніколи не думав, що фраза якому...
3: Може, отак музично.
0: Красота, красота. Просмакували, звісно.
2: Оплески шугару.
0: Там просто мелодія на початку, мені щось здалось, похоже, трошки було на цей. Lonely Day.
2: Дві пісні ми отримали.
0: Да, подарунок. Це мій вам подарунок. Ви мені подарували це, а я...
2: Сюрприз, буквально.
0: Я, звісно, там щось не залежав, але нічого страшного.
2: Друзі, це лише підтвердження того, що у нас живе шоу. Все наживо, тільки тут, в Музрумі, можна почути.
3: І імпровізація вітається.
0: Абсолютно.
2: Навіть вона потрібна в нашому шоу.
3: Зараз у нас підготовлена рубрика. Принаймні, ну, нам, ми так вважаємо, що ми до неї підготовлені. Нам цікаво послухати в рубриці «Пісня з мого плейлиста», яку музику наша запрошена зірка слухає, окрім своїх пісень. Може, це світові хіти, або хіти колег по цеху, український шоу-бізнес, або, може, це класика української популярної.
0: Ну, взагалі, дуже багато чого слухаю, насправді, і зарубіжного, і нашого. Також, щоб прям було щось постійно в плейлисті, то такого немає, але є пісні, які от я завжди готовий поспівати, на яких я, наприклад, ріс, які мене формували як співака в тому числі.
2: Так, да. Хто ці артисти? Хто
0: ну, насправді, я в дитинстві дуже багато слухав там Елвіса Преслі, якщо зарубіжних, зараз, ну, українських, я слухав багато бумбокс. І прямо от альбом «Меломанія», «Family Business» мені дуже, дуже подобалося. Я прямо, ну, коротше, мені дуже подобалась манера Хлевнюка. От, тому пісня, наприклад, «Бета-каротин», я би міг її туди віднести запросто.
2: І, наприклад, заспівати.
0: Наприклад. Наприклад, ну, рушніше, якщо одягаюся, нічого собі.
3: Не знаю, чи готовий до цього Андрій Хлевнюк, але Шугар готовий для того, щоб ексклюзивно в студії Музрум заспівати своє бачення пісні
0: «Бета-каротин».
3: Бомбокс.
1: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Красота.
2: От тут, я думаю, що, по-перше, Андрій здивується, і глядачі, і слухачі, які, можливо, не чули, як може Олег ще.
3: Так, так.
1: Я думаю, у мене взірветься голова.
3: От ти знаєш, до мене думка така прийшла. Ті, хто до сих пір, ну, напевно, десь там собі думав, що Шугар випадково з'явився в українському музичному просторі, я думаю, що...
2: Це питання відпаде.
3: Це помилка, так, з їх боку. Бо чим більше людина може іронізувати,
1: самоіронувати, зрозуміти, що це іронія, там і все інше.
3: Тим більше в нього музичний...
1: Що це іронія? Не всі можуть зрозуміти, що це іронія.
2: Чому ж це рофл?
1: У мене голос просідає вже після цієї пісеньки трошки просто.
3: Ну, це каже про те, що багаж і досвід є життєвий. Що ти це робиш свідомо.
1: Так.
3: Прорахований.
1: Математично.
2: Так, да, а не чекай підтвердження. Свідомо?
1: Все вірно, я це роблю свідомо. Ти це розумієш. Ти це робиш свідомо.
2: Так.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде погода на Радіо П'ятниця.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощидами, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, подекуди також очікується дощ, за вікнами 18-23 з позначкою плюс. На півдні без натяків на сонце, можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. Переважно хмарно у центрі та на півночі України, але там буде сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Ранок та вечір у Києві будуть ясними, в день очікується хмарність. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. У день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Шугар.
1: Друзі, ми на такій позитивній ноті продовжуємо.
2: Класно.
1: Я зараз хочу оголосити рубрику
3: «Саундтрек твого життя».
2: Ого!
1: Ох, так!
2: Ну так, прям.
1: Саундтрек твого життя. Давай про фільми поговоримо. Взагалі, чи дивишся фільми? Який є улюблений фільм?
2: Так, улюблений фільм, напевно, що це «Володар перснів». Ну там нема особо, що поспівати.
1: Так.
2: Пару там є пісень, акапельних, можу щось згадати. От. Але щоб такого, я дивлюсь багато і комедії насправді, але от що дійсно застало мене щось відчути, що давно я не відчував, наприклад, там щось «Пустити сльозу», це фільм, нещодавно дивився, це от «The Star is Born».
1: З Леді Гагою.
2: Да, з Леді Гагою. Да, там само, і там же є дуже класний саундтрек. «Shallow». Оце, ну це, я думаю, така пісня, всі знають, і воно заслужено популярне.
1: І якщо, дорогі глядачі, не знають, цікавий факт, що прямо на майданчику, от як була записана вона, така вона і залишилася. Бо на цьому наполягла Леді Гага під час чистки сценаріїв до цього фільму. Це дуже цікавий факт. Вона сказала, що так тільки буде це трушно і дуже правдиво звучати.
3: То це шлях до Леді Гаги в музрум.
2: Само собою. Леді Гага. Давай, я посуну.
1: Ми, знаєш що, ми теж впевнені, що трек «Shallow», та, дійсно вживу буде звучати круто і впевнені, що ще й в твоєму виконанні він може звучати непогано. От як ти думаєш?
2: Я думаю, що ми зараз послухаємо гарну пісню і кайфанемо. А ви підспіваєте мені? Що ви не співаєте, не поняв? Треба співати.
1: Мені подобається, що ми вибір без вибору.
3: Розумієш, в чому справа? Що я раніше багато співала, перекрикувала артистів, то мені сказали, ти співаєш трошки тихіше.
2: Капець. Аня, якби я слухав, що мені, якби я слухав, що мені пишуть коментатори, мене б тут зараз не було.
1: Да-да, і тут, і на естраді.
2: Да, саме так.
1: Друзі, зараз унікально, абсолютно ексклюзивно в студії Музрум. Ви більше ніде цього не зможете побачити, тільки в нас. Олег Шугар заспіває трек «Shallow». Чи він «Shallow»?
0: Музрум. Живий звук.
4: Tell me

0: правильно сказав.
1: Абсолютно.
0: Це підтримує пишіть. Конверсію відео на Ютубі.
2: Алгоритм.
0: Ой, на цьому.
1: Це по-перше. А по-друге, друзі, взагалі коментуйте, як вам випуск, як вам версія від Олега цієї пісні. Коментуйте.
0: Да, дуже буду чекати коментарі.
2: А ми рухаємось далі і хочемо поговорити і послухати дует. Бо, коли артист... Дует.
1: Це така, хорошо. Дует, у нас тут теж є сюрприз.
2: Дуетна така рубрика в нас.
1: Більше для глядачів.
2: Далеко не всі артисти згоджуються співати дуети, але у випадку, який зараз станеться, то мені здається, в тебе вибору не було.
0: Добре. Щас, страшніше став.
1: Давайте ми розповімо нашим глядачам і слухачам, що зазвичай, як ви знаєте, в цій рубриці артист співає дуетом або... А якщо це артистка зі мною, якщо це артист Заню. Але цього разу ми подумали, що ну якщо в тебе є дует з дружиною,
0: опа,
1: ну розумієш,
0: і не один,
1: то ми поступимось і дамо їй разом з тобою заспівати. Супер. Це буде сюрприз і для слухачів, і для глядачів наших.
0: Дякую, це приємно.
1: Розкажи про це вообще. Я чому? Ну дивися.
0: Дивлюсь.
1: Багато дружин так. і чоловіків, так. але не всі разом співають.
0: А щось бояться, може, не знаю.
1: Ну а раптом, не знаємо. Чого ви вирішили записувати спільний трек? Наприклад, це «Йо-йо», який ми сьогодні почуємо.
0: Спільний трек, та ми просто, коли ми сидимо вдома, я щось граю на гітарі, Настя збоку, ми щось співаємо, щось туди-сюди, і не треба нікуди йти, нікуди шукати других артистів в інтернеті, писати комусь, от ми, от
2: зайвий сидимо. Зайвий гонорар нікого не треба.
0: Да. Я чую, Настя наспіває, думаю, блін, так класно, ану. І ми підспівали разом, і вийшло класно. Мені написалась пісня ця, така легка, весела, двіжова. Настя, вона також зрезонувала, я кажу, погнали? Вона каже, погнали.
2: Слухай, ну і Настя сьогодні це повноцінний артист на так. твоїх концертах. Тобто не можна сказати, що це просто Олег Шугар, це Шугар і Настя Борщ.
1: Так. Борщ. Так, перше, так?
0: Настя Борщ, так.
1: Слухай, а скажи мені, будь ласка, іноді я так під цією піснею в тіктоках там всіх соцмережах читаю трошечки хейту.
0: Чуть-чуть.
1: Я, ну, те, що я зрозумів, що ти з гумором до цього ставишся, а як вона до цього відноситься?
0: Ну, в принципі, вона також відпустила вже. Я їй кажу, ну, трошки вона більш болісно до цього ставилась, поки я не сказав, що... Поки не налаштував правильно, що або тебе це хаває і ти зупиняєшся, або ти продовжуєш і далі буде все класно.
2: І дивишся з легкістю на це.
0: Да, да. Зараз вона вже, в принципі, як я дивлюся.
2: Вона ж не 100-доларова купюра.
1: Все правильно. Ну, щоб всім подобалося. А ми сподіваємося, що те, що відбудеться далі, вам сподобається, як 100-доларова купюра. Далі, ви зараз почуєте пісню «Йо-йо» у виконанні дуету Насті Борщ та Олега Шугара.
2: Йо-йо!
3: Музрум. Живий звук.
4: Ой-йо!

0: Музрум. Живий звук.
1: Дуже добре.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум».

0: просто твоя.
1: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Шугар».
2: Далі в нас за планом лагідна українізація.
3: Ти бачиш, як ми музично рухаємось.
4: Дуже добре.
2: Це рубрика, яка полюбилась нашим слухачам і глядачам ще з минулого сезону. Наш креативний продюсер Роман Дігтяр бере якийсь світовий хіт або хіт, який був написаний іншою мовою, і адаптує його українською. Бо, ну, не секрет, що у багатьох наших артистів були до певного часу пісні іншою мовою. То ми тут навіть Романе допомагав їм вже привести пісні до тями, щоб вони...
3: Прям до тями, так? Він
4: пробував.
2: Так, ну і...
3: Ну, в чому сюрприз?
2: В чому сюрприз черговий?
4: Не зрозуміло.
3: Ти сьогодні говорив про Елвіса Преслі, що ти слухав його, формувався на його музиці. І наш креативний продюсер Рома подумав, що потрібно це використати.
4: Дуже.
3: І взяв та й на себе сміливість, та й адаптував українською мовою трек Елвіса Преслі «Fever».
4: О, красота.
3: Так?
4: Прямо українською мовою?
3: А назвав, знаєш як? Прямо ти зараз текст отримаєш.
4: А ну-ка.
3: І назвав «Хтива». Хтивочик. Мені здається, що це дуже пасує репертуару Оле.
4: От зараз ми спасуємо жорстко.
2: І Елвіса Преслі.
3: Елвіса Преслі.
2: Який робив пальчиком і мільйони жінок.
3: Онічки, добре, що ти договорив.
4: Да. Добре, що не одна.
2: Размік, це всім відомий факт.
4: Того він і популярний, йомаю.
2: Бо сексуальність артиста – це дуже важлива складова його успіху.
3: Да. Так. Прочитав текст?
4: Ну, я прочитав.
3: Якщо прочитав, це вже добре. Да. Зараз будеш співати його.
4: Супер.
3: Друзі, унікальний випадок в студії Музрум. Олег Шугар зараз заспіває світовий хіт Елвіса Преслі «Fever» україномовною версією, яка буде називатися «Хтива».
4: Красота.
1: Музрум. Живий звук.
5: В тебе

0: такий прикол получився, нічого собі. Такий трошки красота.
1: Мозрум. Живий звук.
0: Дякую, дуже пух.
2: Ну, як тобі? А ти слухав музику цього виконавця. Колись ти міг подумати, що так будеш сидіти і українською мовою співати?
0: Не міг подумати, але дуже, дуже прикольно написано, до речі, і по складам, і по, як це, по фонетичному воно звучить дуже схоже до оригіналу.
3: І по змісту, так. Да. Ну, от людина, яка співає про OnlyFans, чого прохти не заспівати?
2: Тому, друзі, ще облески гучні Роману Дігтяру нашому креативному
0: друзі. Роман, супер, супер.
2: Клас?
0: Да, дуже клас.
2: Ми отак музично, музично, в темпі приблизились майже до фінішу програми. І тут дійсно не абияка пісня, а найбільший хіт, під який, ну я не знаю, всі дискотеки, там, всі клуби розривають.
3: Палаци спорту.
2: Палаци спорту, дійсно.
0: Не зупиняйся. Не.
3: Стадіони.
2: Тьотя хоче...
0: Кого, скажи?
2: Бачите, друзі, всі знають трек.
0: Клас.
2: Розкажи про цей трек взагалі. Я, от, що мені цікаво, от ти вступив на цю тропу таких гумористичних пісень. Як взагалі народилася ця пісня? Може, хтось тебе, якась тьотя надихнула? Чи, я не знаю, чи якась історія тебе на це надихнула?
0: Ця пісня йшла в нахльост якраз за піснею «Олег». Якось так я відчув, що Олег мені сподобався, я побачив, що людям так, що вона сподобалася, вона тоді ще не була суперпопулярною. І про тьотю що можу сказати? Я коли її почав писати, воно просто почалось, мені прийшли ці слова. І я подумав, та ну ти що гониш, ти ж не будеш це випускати. І саме через цю думку я подумав, що, а з другої сторони, типу, я такого не чув, і з другої сторони такого ніхто, в принципі, не робить. І це зухвало, це різко, це можуть десь щось про це сказати, десь, ну,
3: а типу... А таке, знаєш, воно на межі,
0: на межі,
3: по
0: да.
3: слову, хоче, да. ну, що в ньому такого?
0: Так, да, так. Да. І того я ризикнув. На мене полялося, звісно, ну і воно зрезонувало. Отак от.
3: Тобто от. Не бійтесь експериментувати і довіряти своїй інтуїції артисти.
2: Ну, все одно, я, Аню, ти казала, що ні, не варто шукати глибину, а я хочу відшукати.
0: Давай.
2: Ну, все одно.
3: Вона ж на поверхні.
2: Хтось тебе надихнув, тобто цей текст вже мав народитися.
0: Дивись, до того, як я почався двіж, в мене почали більше знімати людей, я виступав в Хмельницькому в своєму місті в пабі. Дуже довго. Просто по вихідним я виступав в пабі.
2: Кавери співав?
0: Так. Да. Поспівав кавери. Я надивився от на різних людей, на різну атмосферу. І якось от мені в голові сфокусувався персонаж. Не конкретна одна людина. Ну от, не то що, блін, персонаж. От якось так, така персона, я не знаю, як сказати просто.
2: Персона,
0: про яку я співав. Да, про яку я співав. Жінка, яка прийшла відпочити. Яка взагалі знає, що їй треба. Вона ні за що не париться. Ну, не то, що їй треба. От в неї вихідний. Ну, от якось я почав це...
2: Відпустила
0: себе.
2: Так, отримає задоволення від життя.
0: Я почав це описувати просто от в пісні, так от як воно є, абсолютно без задньої мислі, типа. От, і так воно і вийшло.
3: І знаєш, що Олег, воно ж так і є.
0: Так є.
2: А тепер я зрозумів, що це життєво.
0: Таке життєво, так. Якось так і вийшло.
3: Тьоті краще з дядею, ніж без дяді.
0: Все правильно.
3: Філософія життя.
0: До чого ми дійшли? Що я роблю з вашою передачею? Що я з вами зробив? Да.
2: Друзі, на цій, я не очікував, що я сьогодні скажу це слово, на цій філософській ноті, перед тим, як попрощатися з вами, я хочу, звісно, подякувати ще раз гучними оплесками нашому музрум-бенду, без яких це шоу неможливо. Барабани Віталій, бас-гітара Ігор, гітара Олександр і клавіші Марія. Так, напишіть, обов'язково, друзі, їм теж важливо, пишіть в коментарях, чи подобається вам, як вони грають. От напишіть.
0: Мені дуже подобається.
2: Бачите, Олегу подобається.
3: Велика подяка нашому інформаційному партнеру – Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Ну і наостанок, я дякую вам за те, що дивитесь нас. коментуйте обов'язково, підписуйтесь на цей канал, а ми залишаємо вас з неймовірно вибуховим хітом Олега Шугара «Тьотя хоче дядю».
0: Дякую вам, дякую, що запросили, дякую вам.
3: Дякуємо, Шугаре.
1: Музрум. Живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Шугар. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо П'ятниця.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Де море, там Лідо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Шашлык шкварчить. Музыка качає. Літо на радіо П'ятниця.

Мигають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд виділить понад 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого на Київщині після масованого російського обстрілу. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, кошти із резервного фонду спрямують на допомогу людям, чиє житло зруйноване або пошкоджене, ремонт багатоповерхівок та відновлення комунальних мереж. Нагадаю, в ніч на 6 липня росіяни завдали масованого удару по Київщині. У Вишневому пошкоджень зазнали сотні об'єктів, зокрема понад 100 житлових будинків. Місто зазнало одне з найбільших руйнувань житлового сектору від початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський не може поїхати до Москви на переговори через те, що там літають українські дрони. Про це він заявив під час прес-конференції з американським колегою Дональдом Трампом в Анкарі. За словами Зеленського, польоти до Москви зараз небезпечні через бойові дії та удари українських БПЛА. Трамп визнав, Москва не є зручним місцем для таких переговорів. Також він заявив, що мирна угода щодо завершення війни перебуває в роботі. А державний секретар Марко Рубіо додав, українські далекобійні удари по Росії – це ескалація, завдяки якій зрештою вдасться завершити війну. Росія зараз опинилась у складному становищі через війну проти України. Натомість наша країна зміцнила свої позиції на фронті та має успіхи завдяки, зокрема, асиметричним операціям, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також наголосив, про позиції України та союзників щодо завершення війни можуть зараз стати для російського диктатора Путіна можливістю зупинити війну та уникнути подальших наслідків для Росії. Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія зараз є значно слабшою, аніж на початку повномасштабного вторгнення, і втрачає ініціативу на полі бою. Марта Костюк – півфіналістка Уімблдону. У півфіналі українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні 6-3, 6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал Гренслемів. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшла до цієї стадії на Уімблдоні. У півфіналі вона зіграє проти переможниці матчу чешки Лінди Носкової та бельгійки Елізе Мертенс. Гра відбудеться у четвер 9 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад, коли ж ти підросла.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: здравствуем, рідне село.
1: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
2: Якщо

пісні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця» – саме серденько.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна очікує нових рішень партнерів щодо посилення протиповітряної оборони, як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підсумками переговорів на саміті НАТО вже є конкретні домовленості про зміцнення нашої ППО, зокрема її антибалістичних можливостей. За словами міністра, частину рішень союзники вже оголосили публічно, а найближчим часом очікуються нові заяви про пакети допомоги. Сибіга наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом України. І партнери це не лише розуміють, а й підтверджують конкретними рішеннями. Україна і Молдова готові перейти до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. У Європейській комісії заявили, що обидві країни виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 кластерів переговорів, що ще залишились. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє закликав країни-члени Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та продовжити процес зближення України і Молдови з блоком. Водночас у Європейській комісії не стали коментувати технічні обговорення цього питання серед держав ЄС. Усі 32 лідери країн НАТО підтвердили подальшу підтримку України. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте по завершенню саміту НАТО в Анкарі. За його словами, союзники продовжать забезпечувати Україну необхідною допомогою та вже зобов'язались надати щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання навчання українських воїнів. Марк Рюте наголосив, що підтримка України триватиме, доки Росія продовжує війну. Ну а в підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі країни-члени НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Повітряні сили України підтвердили збиття російського винищувача Су-35. Сталося на східному напрямку. Подробиці операції поки що не розголошують. Про долю екіпажу також достеменно нічого не відомо. Зауважу, це вже 437-й російський літак, що вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення Росії. Також сили оборони України ліквідували вже понад 350 ворожих гелікоптерів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд виділить понад 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого на Київщині після масованого російського обстрілу. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, кошти із резервного фонду спрямують на допомогу людям, чиє житло зруйноване або пошкоджене, ремонт багатоповерхівок та відновлення комунальних мереж. Нагадаю, в ніч на 6 липня росіяни завдали масованого удару по Київщині. У Вишневому пошкоджень зазнали сотні об'єктів, зокрема понад 100 житлових будинків. Місто зазнало одне з найбільших руйнувань житлового сектору від початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський не може поїхати до Москви на переговори через те, що там літають українські дрони. Про це він заявив під час прес-конференції з американським колегою Дональдом Трампом в Анкарі. За словами Зеленського, польоти до Москви зараз небезпечні через бойові дії та удари українських БПЛА. Трамп визнав, Москва не є зручним місцем для таких переговорів. Також він заявив, що мирна угода щодо завершення війни перебуває в роботі. А державний секретар Марко Рубіо додав, українські далекобійні удари по Росії – це ескалація, завдяки якій, зрештою, вдасться завершити війну. Росія зараз опинилась у складному становищі через війну проти України. Натомість наша країна зміцнила свої позиції на фронті та має успіхи завдяки, зокрема, асиметричним операціям, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також наголосив про позиції України та союзників щодо завершення війни, можуть зараз стати для російського диктатора Путіна можливістю зупинити війну та уникнути подальших наслідків для Росії. Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія зараз є значно слабшою, аніж на початку повномасштабного вторгнення, і втрачає ініціативу на полі бою. Марта Костюк – півфіналістка Уімблдону. У півфіналі українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні 6-3-6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал Гренслемів. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшла до цієї стадії на Уімблдоні. У півфіналі вона зіграє проти переможниці матчу чешки Лінди Носкової та бельгійки Елізе Мертенс. Гра відбудеться у четвер 9 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: п'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Радио «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна очікує нових рішень партнерів щодо посилення протиповітряної оборони, як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підсумками переговорів на саміті НАТО вже є конкретні домовленості про зміцнення нашої ППО, зокрема її антибалістичних можливостей. За словами міністра,